اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ناتے ہیں ان سب میں عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے. اگر آپ 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی آپ آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو آپ کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا. اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ان کی دعائیں لیجیے. آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے.
1: FM 107
3: پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت

0: تھے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئی اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجر۔

0: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے، اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، بچوں کو سلام کرنا، جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کریں، یہ سنت ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہا۔ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ ویسے بچوں کو سلام کرنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ دل میں عجز و انکسار آئے، دوسرے بچوں کو بھی سلام کہنے کی عادت پڑے، نیز اسلام کا یہ شعار ان کے دلوں میں جڑ پکڑے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو، حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دوستو، دنیا کی سلطنتیں محدود ہیں مگر اصل بادشاہی اللہ کی ہے۔ وہ زمینوں کا بھی مالک ہے، دلوں کا بھی مالک، حالات کا بھی مالک ہے۔ جب بندہ یہ مانتا ہے تو اس کے دل سے مخلوق کا خوف کم ہو جاتا ہے، گویا وہ اس دعا کا قائل ہے، اے ہمارے رب، ربنا یا مالک الملک والملکوت، اے بادشاہت اور پوری کائنات کے مالک، نعوذ بک من الکبر والمتکبرین، اے اللہ ہم تکبر سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اور متکبر لوگوں کے

شر سے بھی. اب جانتے ہیں سامعین کرام، کبر وہ بیماری ہے جس میں انسان خود کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے، اور اس قبیح وصف سے متصف جو شخص ہے اسے متکبر کہتے ہیں. تو متکبر انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے دعا ہے یا اللہ ہمارے دل سے تکبر نکال دے. اجعلنا من اسہل المؤمنین الطیبین، ہمیں نرم خو، آسان، بھلے اور پاکیزہ مومن بنا دے. ایسا مومن جو لوگوں کے لیے آسان ہو، مشکل نہ ہو، جس کے پاس بیٹھ کر سکون ملے، پریشانی نہیں. یا رب، اے ہمارے رب، اہدِ نفوسنا وقنا شرها، اے رب ہمارے نفس کو ہدایت دے اور اس کے شر سے ہمیں بچا لے. اور نفس کے شر سے بچانے کا مطلب ہم بار بار کہتے آئے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے نفس امارہ. یہ خواہش، غرور، حسد، غصہ، لالچ سب اس نفس امارہ کے حملے ہیں. اس لیے یہ دعا کی جا رہی ہے، اجعلنا اہدِ نفوسنا وقنا شرها. پھر آگے بندہ یوں کہتا ہے، اصلح نوایانا واعمالنا، ہماری نیتیں بھی درست کر دے اور اعمال بھی. کیونکہ بعض اوقات عمل تو اچھا ہوتا ہے، نیت خراب ہوتی ہے. کبھی نیت اچھی ہوتی ہے مگر عمل کمزور ہوتا ہے. مومن کو تو دونوں چاہیے، نیک نیت بھی، نیک عمل بھی. اور اس وجہ سے مومن ہر وقت اس بات پر پریشان رہتا ہے کہ کہیں شو آف اور دکھاوا کا کام تو مجھ سے صادر نہیں ہو رہا. نعوذ بک من مظاہر الریاء والسمعۃ، دکھاوے اور لوگوں میں نام کمانے کی خواہش سے پناہ چاہتے ہیں. ریا یعنی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اور سمع اس کا مطلب ہے اچھے کام اس لیے کرنا کہ لوگ سنیں اور تعریف کریں. اور یہ دل کی خطرناک بیماریاں ہیں. پھر ریا اور سمع سے پناہ مانگتے ہوئے بندہ مزید آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ تیری عبادت میرے لیے مزہ اور خوشی کا سبب بنا دے. یعنی نماز بوجھ نہ لگے، قرآن بھاری نہ لگے، دعا مشکل نہ ہو، بلکہ یہ سب اعمال دل کو راحت دینے والے بنے. والانس والرضا بمرضاتك، اپنے رضا والے کاموں میں دل کا سکون اور خوشی عطا فرما. یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہی ہمیں بھی محبوب ہو جائے. سامعین کرام، آج کی اس دعا میں ہمارے لیے کئی سارے پیغامات ہیں. بس آج کی دعا دل کی اصلاح، نفس کی تربیت، عاجزی، اخلاص اور عبادت کی لذت مانگنے والی دعا ہے. یہ دعا گویا ہمیں یہ نصیحت کر رہی ہے کہ تکبر چھوڑو، نرم مزاج بنو، نفس کی اصلاح کرو، نیت صاف رکھو، دکھاوے سے بچو، عبادت میں لذت مانگو اور اللہ کی رضا میں سکون ڈھونڈو. پھر بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوا یہ سب کچھ ناممکن ہے. تو پھر وہ کہنے لگتا ہے، انزل علینا من اوسع رحماتک یا رحیم، اے نہایت رحم کرنے والے رب، ہم پر اپنی وسیع رحمت نازل فرما. ایسی رحمت عطا فرما جس سے ہمارا دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی. رحمتا تصلح به ديننا ودنيانا واهلنا واولادنا، ہمارے گھر والوں اور اولاد کو بھی اپنی رحمت میں لے لے. ارزقنا صون رحمتك بصيانه التقوى والورع، ہمیں توفیق دے کہ تیری رحمت کو تقوا اور پرہیزگاری کے ذریعے محفوظ رکھیں. واستدامتها بخشيتك في السر والعلن، ہمیں ایسا خوف خدا دے جو تنہائی اور لوگوں کے سامنے دونوں

0: حالتوں میں رہے۔ کیونکہ اصل اخلاص تو یہ ہے کہ انسان اکیلے میں بھی وہی ہو جو لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر مزید یہ کہتا ہے وَزِيَادَتِهَا بِشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اپنے نعمتوں میں اضافہ فرما ہمارے شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے۔ چونکہ قرآن کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ اِجْعَلْنَا مِنْ أَحْبَابِكَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ، اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہمارے وقت اللہ کی رحمت مانگے، چونکہ یہ رحمت دین و دنیا کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کریں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
2: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر پر خصوصی پروگرام ایم او آئی، جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ریاست قطر کی وزارت داخلہ کی جانب سے شائع کی گئی اہم ترین خبریں اور عوامی خدمات سے متعلق تازہ ترین معلومات. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام ایم او آئی کی نیوز اپڈیٹس.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں، کچھ ملے گا یہاں. اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور.
0: اس ہفتے کی نمایاں خبروں کا آغاز ایک اہم سیکیورٹی تعاون سے متعلق پیش رفت سے کرتے ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مضبوط تعاون کی عکاسی کرتی ہے. وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ایک ایشیائی شہری جو بین الاقوامی سطح پر مطلوب تھا، اسے قانونی کاروائی مکمل کیے جانے کے بعد ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. مذکورہ شخص کو سرحدوں سے ماورا منظم جرائم سے متعلق متعدد سنگین مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے. وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ کاروائی مختلف قومی اور بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مؤثر سیکیورٹی کوارڈینیشن اور قریبی تعاون کا نتیجہ ہے. اس مشترکہ آپریشن میں وزارت داخلہ، انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویہ، امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی اور بین الاقوامی فوجداری پولیس تنظیم انٹرپول نے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے باہمی رابطے اور قانونی طریقہ کار کے مطابق کردار ادا کیا ہے. مزید وزارت داخلہ نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ مطلوب شخص کو پہلے تمام ضروری قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا، جہاں مقررہ قانونی کاروائی مکمل کی گئی. اس کے بعد متعلقہ عدالتی اور قانونی ضوابط کی روشنی میں فیصلہ

بیان میں مزید کہا گیا کہ اس تعاون سے ریاست قطر کی حیثیت ایک قابل اعتماد انٹرنیشنل پارٹنر کے طور پر مزید مستحکم ہوتی ہے جو بین الاقوامی منظم جرائم کے سد باب معاشروں کے تحفظ عالمی نظام انصاف کی مضبوطی اور قانون کی بالادستی کے فروغ کے لیے اپنے شراکت دار ممالک کے ساتھ مسلسل تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ سامعین کرام اب بات کرتے ہیں وزارت داخلہ کی ایک اور اہم ڈیجیٹل سروس اپ ڈیٹ کی جو بیرون ملک سے آنے والے کارکنوں اور ان کے سپانسرز کے سفری اور امیگریشن کے مراحل کو مزید آسان تیز اور مؤثر بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ متراش ایپ میں موجود اوورسیز میڈیکل ایگزامینیشن پروسیجرز کی سہولت کے ذریعے اب وہ افراد جن کے لیے بیرون ملک سے ورک ویزا یا دیگر متعلقہ ویزا جاری کیے جا رہے ہیں اسپانسرز کے ساتھ معاہدے کے مراحل مکمل ہونے کے بعد قطر ویزا سینٹرز میں طبی معائنے کی فیس نہایت آسانی سے آن لائن ادا کر سکتے ہیں۔ وزارت کے مطابق اگر سپانسر کسی نئے آنے والے فرد کے طبی معائنے کی فیس براہ راست ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف متراش ایپ کی مرکزی اسکرین پر موجود ویزا سروسز کے سیکشن میں جانا ہوگا۔ اس کے بعد اوورسیز میڈیکل ایگزامینیشن پروسیجرز کا انتخاب کیا جائے، پھر پے اوورسیز میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر فیس کی سروس کھولی جائے، اگلے مرحلے میں متعلقہ ویزا منتخب کرنے پر قابل ادائیگی رقم ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد صارف اپنی پسند کے مطابق پیمنٹ میتھڈ منتخب کر کے چند آسان مراحل میں ادائیگی مکمل کر سکتا ہے۔ وزارت داخلہ نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ متراش ایپ میں فیس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور مفید سہولت بھی شامل کی گئی ہے اور اس سہولت کے ذریعے پہلے سے جمع کرائی گئی طبی معائنے کی فیس کو ایک ویزا کیٹیگری سے دوسری ویزا کیٹیگری میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے صارف ٹرانسفر اوورسیز میڈیکل ایگزامینیشن سینٹر فیس کا آپشن منتخب کرے گا، پھر پہلے وہ ویزا منتخب کیا جائے گا جس سے فیس منتقل کرنی ہے اور اس کے بعد وہ ویزا منتخب کیا جائے گا جس میں یہ فیس منتقل کی جائے گی۔ یوں چند لمحوں میں یہ عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے بغیر کسی اضافی دفتری کاروائی کے۔ اور سامعین کرام اب پیش خدمت ہے ٹریفک سے متعلق ایک اہم پبلک اویئرنیس میسج جس کے ذریعے وزارت داخلہ نے تمام ڈرائیورز اور گاڑیوں کے مالکان کو ٹریفک جرمانوں کی بروقت ادائیگی کی اہمیت یاد دلائی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی صرف محفوظ ڈرائیونگ تک محدود نہیں بلکہ ٹریفک خلاف ورزیوں کی صورت میں ان کے جرمانے مقررہ وقت پر ادا کرنا بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کی علامت ہے۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ بعض ٹریفک خلاف ورزیوں پر اگر جرمانہ اس کے اجرا کی تاریخ سے ایک ماہ کے اندر ادا کر دیا جائے تو متعلقہ ضوابط کے مطابق 50% ڈسکاؤنٹ کی سہولت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیورز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹریفک ریکارڈ کا باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہیں اور اگر کوئی جرمانہ موجود ہو تو اس کی ادائیگی میں غیر ضروری تاخیر نہ کریں تاکہ مقررہ رعایت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مزید وزارت داخلہ نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ وہ ٹریفک خلاف ورزیاں جن پر 12 ماہ گزر جائیں اور اس دوران ان کے جرمانے ادا نہ کیے جائیں انہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ پبلک پروسیکیوشن کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان خلاف ورزیوں پر صلح یا تصفیہ کی سہولت بھی دستیاب نہیں رہتی جس کے باعث معاملہ مکمل قانونی کارروائی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وزارت داخلہ تمام ڈرائیورز کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنے ٹریفک جرمانوں کی بروقت ادائیگی کو معمول بنائیں اور اس سے غیر ضروری قانونی کارروائی اضافی پیچیدگیوں اور جرمانوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اور سامعین کرام اب رخ کرتے ہیں وزارت داخلہ کی ایک اہم ادارہ جاتی پیش رفت کی جانب جو مستقبل کے سیکورٹی شعبے کی تعمیر، اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت سے متعلق ہے۔ وزیر داخلہ انٹرنل سیکورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کاؤنسل کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کی زیر صدارت پولیس اکیڈمی کی سپریم کاؤنسل کا سال 2026 کا پہلا اجلاس وزارت داخلہ کے صدر دفتر میں منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں سپریم کاؤنسل کے معزز اراکین نے شرکت کی جہاں اکیڈمی کی تعلیمی، تربیتی اور انتظامی ترقی سے متعلق متعدد اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران کاؤنسل نے ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات پر غور کیا جن کا تعلق

0: خاص طور پر اکیڈمک ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل ٹریننگ سے تھا۔ شرکاء نے اس بات کا جائزہ لیا کہ پولیس اکیڈمی میں جاری تعلیمی اور تربیتی پروگرامز کو مزید مؤثر، جدید اور بین الاقوامی معیار کے مطابق کس طرح بنایا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے سیکورٹی افسران تیار کیے جائیں جو پیشہ ورانہ مہارت، جدید علوم اور عملی تجربے سے بھرپور ہوں اور بدلتے ہوئے سیکورٹی چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکے۔ اجلاس کا ایک اہم پہلو کالج آف گریجویٹ اسٹڈیز کے ان طلبہ کی علمی ڈگریوں کی منظوری بھی تھا جنہوں نے ماسٹرز ڈگری کے تمام تعلیمی تقاضے کامیابی سے مکمل کیے۔ سپریم کونسل نے ان طلبہ کی ڈگریوں کی باضابطہ منظوری دی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں اکیڈمی کے دائرہ اختیار سے متعلق متعدد دیگر انتظامی اور تعلیمی امور پر بھی غور خوض کیا گیا اور مختلف موضوعات پر مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ سامعین کرام، اب ایک مختصر مگر اہم کمیونٹی انیشیٹو کی خبر سن لیتے ہیں۔ وزارت داخلہ کے تابع ادارہ برائے اصلاح و تعزیرات نے اعلان کیا ہے کہ قیدیوں اور اصلاحی مراکز کے نزلاء کی تیار کردہ مصنوعات فروخت کے لیے اب عوام کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس سہولت کا آغاز 19 جولائی 2026 سے کیا گیا ہے اور یہ مصنوعات ایک مخصوص موبائل اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد صرف مصنوعات کی فروخت نہیں بلکہ اصلاحی عمل کو مزید مؤثر بنانا اور نزلاء کو ہنر، محنت اور مثبت طرز زندگی کی طرف راغب کرنا بھی ہے۔ مختلف تربیتی پروگرامز کے دوران تیار کی جانے والی یہ مصنوعات اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اصلاحی ادارے سزا کے ساتھ ساتھ بحالی، تربیت اور معاشرے میں مثبت انداز سے واپسی کے تصور کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ اور اب سامعین کرام، پیش خدمت ہے نہایت اہم ٹریول اویئرنیس میسج۔ سفر خواہ کاروبار کے لیے ہو، تعلیم کے لیے یا سیاحت کی غرض سے، چند آسان احتیاطی تدابیر آپ کے سفر کو زیادہ محفوظ، پرسکون اور آسان بنا سکتی ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر وزارت داخلہ نے عوام کو سیف ٹریول گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سفر پر روانگی سے قبل سب سے پہلے اپنے سفری دستاویزات کا اچھی طرح جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس بات کی تصدیق کر لیں کہ پاسپورٹ پوری مدت تک کار آمد ہے، مطلوبہ ویزا موجود ہے، فضائی ٹکٹ اور دیگر سفری بکنگز درست ہیں تاکہ روانگی کے وقت کسی غیر متوقع پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح ایئرپورٹ پر موجود پاسپورٹ کنٹرول، سیکیورٹی اہلکاروں اور ایئر لائن اسٹاف کی ہدایات پر مکمل عمل کرنا بھی ہر مسافر کی ذمہ داری ہے۔ وزارت داخلہ نے مسافروں کو ایک اور اہم ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی دوسرے شخص کا بیگ یا سامان ہرگز اپنے ساتھ نہ لے جائیں جب تک آپ اس کے تمام مندرجات سے مکمل طور پر واقف نہ ہوں۔ اسی طرح وزارت داخلہ نے یاد دلایا ہے کہ ہوائی اڈے پر روانگی سے قبل یہ ضرور چیک کر لیا جائے کہ آپ کے سامان میں کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو ریسٹرکٹڈ آئٹمز کی فہرست میں شامل ہو۔ بعض اشیاء حفاظتی وجوہات کے بنا پر طیارے میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے روانگی سے پہلے ایئر لائن کی ہدایات اور متعلقہ ضوابط کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ایم او آئی ویکلی اپڈیٹس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے وزارت داخلہ کی اس ہفتے کی نمایاں سرگرمیوں، نئی ڈیجیٹل خدمات، عوامی آگہی مہمات، سیکیورٹی تعاون اور اہم ہدایات سے متعلق معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان تمام اقدامات کا مشترکہ مقصد ایک محفوظ، منظم اور باخبر معاشرے کی تشکیل ہے جہاں قانون کی پاسداری، عوامی شراکت داری اور جدید سرکاری خدمات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے ایک نئی ایڈیشن، نئی معلومات اور تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تکنیکی معاون شہباز انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا، پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے، ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے۔ سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ۔ سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ، سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی،
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

0: سامعین کرام، آج کا پروگرام بہت ہی نہایت اہم موضوع کے ساتھ ہم شروع کرنے والے ہیں، اور آج کا تعلق، اس پروگرام کا تعلق ہر شخص کی زندگی سے جو سمندر سے محبت کرتا ہے، کشتی رانی کرتا ہے، ماہی گیری کا شوق رکھتا ہے، یا اہل خانہ کے ساتھ ساحل سمندر پر تفریح کے لیے جاتا ہے۔ ویسے آپ سب جانتے ہیں، ریاست قطر میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں رکھی ہیں، چاروں طرف سے آپ جہاں پر بھی جائیں تو آپ کو ساحل مل جائیں گے۔ تو یہی سمندر یعنی یہاں کھیل، تفریح اور قدرتی حسن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور سمندر کی بات جب ہوتی ہے تو سمندر میں حفاظت، یہ بھی ایک موضوع آ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری مشترکہ ذمہ داری کی بات بھی آ جاتی ہے۔ اور بإذن اللہ تعالیٰ آج ہمارے یہاں جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے تشریف فرما ہے مہمان میجور سالم المری، جن کا تعلق جیسے کہ ہم نے کہا ادارۃ العام علی امن السواحل والحدود سے ہے، یہ وزارت داخلہ کا ایک اہم ادارہ ہے۔ تو چلے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اهلا وسهلا بكم سياده الرائد حمد سالم، حمد سالم المري من الاداره العامه لامن السواحل والحدود بوزاره الداخليه. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا ومرحبا، حياك الله.
0: الله يسلمك سياده الرائد. حوارنا اليوم يعني يكتسب اهميه خاصه لا سيما في ظل تزايد الاقبال على ارتياد البحر والشواطئ وممارسه الانشطه البحريه، وما يتطلبه ذلك من نشر ثقافه الوعي والالتزام باجراءات السلامه. نسعد بوجودكم معنا ونتطلع من خلال هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على أهم الإرشادات والتوجيهات التي يحتاجها كل من يقصد البحر، سواء كان من أصحاب المراكب أو الصيادين أو مرتادي الشواطئ. سامعين الكرام، ماجور سالم المري ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، وہ ہمیں سمندری جو سیکورٹی جو بھی اقدامات ہیں سلسلے میں ہمیں بتائیں گے، وضاحت پیش کریں گے۔ ان کا تعلق ہے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی۔ ویسے کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی

0: ساتھ رہنا ضروری ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ قطر کے جغرافیہ پر اگر نظر ڈالیں تو یہاں ملک کی تقریباً 75% سرحدیں سمندر پر مشتمل ہیں. اور اس طرح اگر یعنی ہمارا اب سوال رہے گا ہمارے مہمان سے میجر سالم حمد سالم المری سے کہ اگر یعنی آپ ہمارے جو ان کی جو گشتی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری یا دائرہ کار دراصل کیا ہے. سیادت الرائد سالم محمد سالم المری, السؤال الأول أو المحور الأول, ما الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود؟
1: أهلا وسهلا, بداية رحب بك, رحب أيضا المستمعين, ونسأل الله إن شاء الله نقدم شيء يفيد المستمعين ويخدمهم بإذن الله إن شاء الله من الوعي والإرشاد بإذن الله. بالنسبة لسؤالك, صحيح تتولى الإدارة مسؤولية حماية الحدود البحرية لدولة قطر, المحافظة على الأمن والسلامة في البحر, أيضا تقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة, أيضا بعد نشر التوعية لمرتدي البحر أصحاب المراكب والصيادين للحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات. هذا الدور اللي تقوم به الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.
0: جميل. سامعين الكرام, ماجور سالم حمد سالم المري جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے, اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وزارت داخلہ کا ایک اہم ادارہ ہے. تو اس ادارے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا دائرہ کار یا اس کی جو ذمہ داری ہے, اس میں اہم جو بات آتی ہیں وہ یہ کہ ریاست قطر کی بحری سرحد کی بات اگر ہم کریں, ساحلی علاقوں کی بات کریں, سمندری تنصیبات کے حوالے سے اگر بات کی جائے, تو ان سب کے تحفظ کی ذمہ داری سنبھالتا ہے یہ ادارہ. اور مزید یعنی ان کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کرتے رہتے ہیں. سیکورٹی کے ساتھ ساتھ یہاں جو سیفٹی کے حوالے سے بھی بات آ جاتی ہے, تو سیفٹی کی بھی اہمیت ہے, یا سمندر میں کوئی کشتی خراب ہو جائے, کسی شخص کو سمندر میں کوئی مدد کی ضرورت پیش آ جائے, یا کسی طرح کے کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے, تو یہ ادارہ سب سے پہلے حرکت آنے والوں میں شامل ہیں. تو جیسے کہ انہوں نے کہا اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہمارے مہمان نے کہا, میجر سالم حمد سالم المری جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اویئرنیس کے حوالے سے بھی وہ کام کرتے ہیں اور اویئرنیس کو عام کرتے ہیں, چونکہ سمندری آلودگی کی روک تھام یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے. ان دنوں میں ہر کوئی جانتا ہے کہ سمندر کو ہمیں محفوظ رکھنا یہ سب ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. بظاہر اگر کوئی شخص سمندر میں پلاسٹک کی بوتل یا کوئی فضلہ پھینک دیتا ہے, بات ویسے معمولی لگ سکتی ہے, لیکن یہ بات یہاں یہ منفی اثر پڑتی ہے وہاں سمندری جو بھی حیات ہے مرجانوں پر, مچھلیوں پر, پورے ماحول پر. تو اس وجہ سے یہ ان کا جو ادارہ ہے, متعلقہ ادارہ دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر سمندری ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کرتا ہے. تو یہ تھی بات, اور اب ہم ہمارے مہمان کی طرف رخ کریں گے, میجر سالم حمد سالم المری, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سمندر میں جو تفریح کے لیے جاتے ہیں یا جس مقصد کے لیے بھی جاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا اہم نصائح ان کی طرف سے, کیا نصیحت کریں گے ان کو. سیادت الرائد سالم حمد سالم المری, ننتقل الى المحور التالي بخصوص الارشادات لمرتادي البحر والشواطئ, يعني ما اهم النصائح التي يجب ان يلتزم بها مرتاد البحر؟
1: حقيقة النصائح كثيرة والارشادات كثيرة, لكن راح نذكر لكم اهمها.
0: جميل.
1: فمن اهمها طبعا السباحة في الاماكن المخصصة فقط.
0: اوكي.
1: ايضا بعد عدم السباحة منفردا. تمام.
0: جميل.
1: متابعة حالة الطقس قبل النزول الى البحر, هذا شيء مهم جدا. تابع حالة الطقس قبل الشخص او قبل مرتاد البحر ينزل الى البحر. ايضا عدم السباحة اثناء التعب او المرض, يعني اذا حسيت بتعب او مرض او تعاني من مرض معين فمن الافضل عدم السباحة.
0: جميل جميل.
1: تمام. ايضا

0: ارتداء الأطفال سترات النجاة. هذا شيء مهم جدا، لأن حتى لو كان حالة الطقس يعني جيدة هناك تيارات يمكن يعني يكون فيها
1: لا قدر الله ممكن يصير أي شيء
0: بالضبط أو مشاكل. فمن أفضل ارتداء الأطفال سترة النجاة في جميع الأحوال. الابتعاد عن مناطق الدراجات المائية لمنع التسبب من الحوادث أو ما شابه. التزام بتعليمات رجال أمن السواحل كافة.
1: هذه المناطق كلها مخصصة صح؟ يعني حق الدراجات المائية
0: في صحيح في أماكن فيها أماكن مخصصة تمام، فهم لازم يعني يتبعون الإرشادات والتعليمات ويأخذون التعليمات من الأشخاص المسؤولين
1: في المنطقة
0: لأخذ التعليمات أو التعرف على المناطق المخصصة.
1: جميل جميل تمام. هذه النقطة مهمة جدا
0: صح.
1: جزاكم الله خير سامين الكرام ماجر سالم محمد سالم المري وهمیں اس سلسلے میں بتا رہے تھے کہ اہم ہدایات جن پر عمل ضروری ہے جو سمندر کو جاتے ہیں گھومنے کے لیے تفریح کے لیے. تو یہ ان کا تعلق جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکیورٹی سے ہے. تو فرسٹ آف آل بات یہ کہ احتیاط یہ کافی ضروری ایک اہم یعنی پہلو ہے کہ اگر آپ کسی بھی حادثے سے کسی بھی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو احتیاط کا پہلو یعنی اسی کو آپ زیادہ فوکس کریں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا پہلی ہدایت صرف انہی مقامات پر تیراکی کریں جو اس مقصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سنسان جو علاقہ یا پھر ہمیں کچھ کم رش والے مقام اگر مل جائے تو ہمارے لیے بہتر ہوں گے ایسا کچھ، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جگہ محفوظ ہو. لہٰذا یہ بات کافی اہم اہمیت رکھتی ہے، اہمیت کے حامل ہے، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بھی آخر میں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ بھائی آپ اگر چاہتے ہیں آپ اس علاقے سے اس علاقے میں جو مسئول بندہ ہے یا پھر جو بھی کچھ آپ کو نوٹس بورڈ مل جاتے ہیں وہاں پر جو تعلیمات وہاں آپ کو ملتی ہیں اس کو آپ فالو اپ کریں اور پتہ کر لیں کہ دراصل تیراکی کے لیے مخصوص ایریا کون سے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ وہاں تیراکی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان ایریا کا ڈیزائنڈ سوئمنگ جو ایریاز ہیں ان کا انتخاب آپ کی حفاظت کی پہلی ضمانت ہے. مزید انہوں نے کہا کہ کبھی تنہا تیراکی نہ کریں، چونکہ انفرادیت کی حالت میں اگر آپ اکیلے ہوں تو مسائل پیش آ سکتے ہیں اور سمندر کا مزاج آپ کو پتہ ہے کہ یہ چند لمحوں میں بدل جاتا ہے، اور یعنی کبھی کھچاؤ کبھی لہر تیز، یعنی بھاؤ جو ہے نا یہ پانی کا کبھی بھی انسان کو کسی بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے، یعنی پوٹینشیل یا پھر احتمال موجود ہے، الاحتمال وارد. اچھا تو اسی حساب اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا موجود ہوگا تو آپ فوری مدد بھی طلب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ابتدائی جو امداد وہ فراہم کر پائے گا. اس وجہ سے یہ پہلی بات ہے کہ اچھا اکیلا تیراکی نہ کریں. اچھا اب تیسری ہدایت کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے ہمیں کہا کہ حالت طقس یا موسم کی جو صورت حال ہے یہ ضرور آپ معلوم کریں سمندر میں جانے سے پہلے. آج کل موبائل وغیرہ مختلف ایپس وغیرہ موجود ہیں، آپ خود پتہ کر سکتے ہیں کہ اب کیا ہے موسم کی کیا صورت حال ہے. آپ دوحہ میں بیٹھے ہوئے لیکن ساحلی جو علاقہ ہے اس کا موسم کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس ڈیزائنڈ ایریا یا پھر فکس جو ایریا ہے اس کے یعنی موسم کی جو صورت حال کیا ہے اسے آپ یقینی طور پر اس کی معلومات حاصل کریں، پھر آپ اس کا رخ کریں. اور جیسے کہ موسمی صورت حال یا موسمیاتی اطلاعات اس کی جو اس کا جو اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ جیسے ہوائیں تیز چل رہی ہیں وہاں پر آپ کو ضرور کچھ ایسا نوٹیفیکیشن آ جائے گا یا پھر وہاں یہ لکھا ملے گا آپ کو، لہریں بلند ہوں موسم خراب ہونے کا امکان ہوں، تو بہترین فیصلہ یہی ہے کہ سمندر میں جانے کا جو فیصلہ ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے. سامعین کرام مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کو تھکن محسوس ہو رہا ہو، بعض اوقات یہ ہے کہ بندہ بخار ہے جسمانی طور پر کچھ تھکن ہے بیمار ہے تو سمندر میں نہ اتریں. یعنی یہ غلط ہے کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ پانی میں جا کر طبیعت بہتر ہو جائے گی، یہ نہیں، بلکہ وہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے

0: مدربا.
1: يعني ما يدخل ما يتجرأ واجد يعني.
0: اي نعم صحيح، يعني يكون
1: يعني مشكلة له مشكلة
0: له لغيره يعني. تمام. فبعد ما تكون مشكلة مشكلة واحدة تكون هناك
1: مشكلتين. جميل.
0: ايضا مع الاتصال فورا بالإدارة العامة من سواحل الحدود او برغم الطوارئ 3999 والقاء وسيلة طفو للمصاب حتى وصول فرقة البحث والإنقاذ، هذا إن وجد وسيلة الطفو.
1: جميل جميل.
0: والمهم جدا هنا في ذكره الاتصال فورا بثلاث تسعات أو الإدارة العامة من سواحل الحدود.
1: جميل جميل. والأهم يعني اللي ذكرت أول شيء يعني المحافظة على الهدوء.
0: أكيد.
1: لأن الواحد لما خلاص يذعر فيسبب كارثة.
0: بالضبط. وما راح يعني يحل المشكلة يعني حسب التعليمات أو حسب الأشياء اللي هو فهمها يعني.
1: جميل جميل. سامعيني الكرام، ماجر سالم محمد سالم المري جنرال تعلق جنرال دايركتور اوف كوستس اند بوردر سيكيورتي سے ہے. انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ یعنی اگر کوئی ہنگامی حالت ہے سمندر میں، تو اس طرح کی کوئی حالت پیش آ جائے تو ہم کیا کریں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یعنی اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں کچھ ہدایات بھی بتائی ہیں دی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھبرائیں مت، یعنی المحافظ علی الہدو، آپ پرسکون رہیں مطمئن، یعنی کوشش کریں کہ پرسکون رہنے کی، گھبرائیں مت. ویسے تو بندہ ہر کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی مصیبت اگر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈرے گا، لیکن بہت ہی ایک مشکل مرحلہ ہے. اور اپنے آپ کو کول رکھنا یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے. یہاں تک کہ اگر آپ تیراکی سیکھنے جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلی تعلیم آپ کو یہی دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کس طرح اپنے آپ کو کول رکھیں، کیونکہ پانی میں اگر کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو جب وہ اس کا عادی نہ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو گھبرا کر ہی برباد کر دیتا ہے. تو یہ گھبرائیں مت، یہ دو لائن کی دو لفظ کا جو یہ جملہ ہے آسان ہے لیکن عملاً بہت ہی ٹف ایک مرحلہ ہے. اور اس وجہ سے اسٹے کالم یہ بہت ہی یعنی اہم ایک نقطہ ہے جو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کیا کریں گے اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے. تو سامعین کرام، اگر مزید یعنی مطمئن رہنا یا پرسکون رہنے کی کچھ طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ یعنی کوئی مشکل محسوس کر رہے ہیں تو بعض اوقات بندہ گھبرا کر کیا کرنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے، یہ وہ کرنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کیا کرے گا نہیں کرے گا. تو یعنی اب بآسانی یعنی سانس کو معمول پر رکھنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک اپنے گھبرانے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. تو پیروں کو آہستہ اوپر نیچے حرکت دیں، تو جسم کو پانی کی سطح کے قریب رکھنے کی کوشش کریں. تو یہ سب کچھ اہم باتیں ہیں. انہوں نے مختصراً ہمیں یہ کہا کہ آپ گھبرائے مت. اچھا، اس سلسلے میں انہوں نے ایک اہم بات یہ بھی کہی کہ اگر آپ کسی شخص کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یعنی آپ فوراً یعنی کود کر اتر گئے اور اسے بچانے کی کوشش کی، حالانکہ آپ ٹرینڈ پرسن نہیں ہیں، اس سلسلے میں ماہر نہیں ہیں، تو پھر آپ خود کو بھی یعنی مصیبت میں ڈال رہے ہیں اور اس کے لیے بھی مشکل کا باعث بن رہے ہیں. تو اس وجہ سے یعنی اگر آپ ریسکیو سوئمنگ کی جو باقاعدہ تربیت نہیں رکھتے تو ظاہر سی بات ہے خود بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں. تو ایک شخص کو بچانے کی کوشش میں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا، دو تین افراد جو ہے نا اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے جو کہا کہ اگر آپ ٹرینڈ پرسن نہیں ہیں تو آپ یعنی خطرے میں نہ ڈالیں، خود بھی خطرے میں اپنے آپ کو یا دوسروں کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں. تو اس سلسلے ہم کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے جو آپ کام کر سکتے ہیں کہ فوراً آپ مدد طلب کریں. قطر میں کسی بھی

0: سمندری یعنی اگر کوئی صورتحال پیش آ جائے ہنگامی صورتحال تو آپ پر 999 پر کال کر سکتے ہیں یہ پھر جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکیورٹی سے آپ فوری رابطہ کریں اور جیسے کہ انہوں نے کہا جتنی جلدی اطلاع متعلقہ اداروں تک پہنچے گی اتنی ہی جلدی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ سکیں گی تو یعنی آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ جلد از جلد اس مقام پر پہنچ سکیں یعنی ایسا نہ ہو کہ آخری جو اقدام ہو وہ یہ کہ آپ ان سے رابطہ کر رہے ہیں بلکہ اول اقدام یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے ایمرجنسی جو ٹیم ہے ایمرجنسی جو نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر کے انہیں بتا دیں اور اس کے بعد جو بھی امداد آپ سے ممکن ہو سکے ابتدائی امداد وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی وہ جو بات جو پوائنٹس ہم نے کہیں کہ آپ ماہر نہیں ہیں تو اس سلسلے میں آپ خود کو بھی یعنی اس طرح مصیبت میں نہ ڈالیں اور دوسرے کے لیے بھی مصیبت کا باعث نہ بنیں تو یہ تھی اہم کچھ نکات یعنی اگر کوئی مصیبت کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے سمندر میں تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالت میں گھبرائیں نہیں پرسکون رہیں دوسری بات اگر تربیت یافتہ آپ ریسکیو وہ ٹرینڈ پرسن نہیں ہیں تو خود پانی میں کود کر کسی کو بچانے کی کوشش نہ کریں تیسرا فوراً 999-999 یا جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکیورٹی کو اطلاع دیں مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ممکن ہو اچھا یعنی آپ نے انہیں بتا دیا بتانے کے بعد اگر ممکن ہو آپ کے پاس کوئی ایسے وسائل دستیاب ہوں ادھر کہ ڈوبتے ہوئے شخص کی طرف تیرنے والی کوئی چیز آپ پھینک دیں تاکہ وہ پانی پر قائم رہ سکے تو یہ اہم نقطہ ہے یہ آپ کی طرف سے ایک کاروائی ہے یعنی اس صورتحال میں آپ کیا کر سکتے ہیں بعض اوقات آپ جیسے کہ وہ پریشان ہو کر گھبرا کر آپ خود کود کر اتر گئے یعنی پھر تو باقی بچانے والے جو بھی ہیں ادھر وہ تو اور بھی پریشان ہو جائیں گے آپ کو جسٹ ادھر ہی ابتدائی جو امداد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ادھر آپ کچھ ایسی چیز تلاش کر کے لے کے آ جائیں جو پانی پر کیا ہو وہ تیرتی ہو اور اس طرح جو ہے نا پانی پر قائم رہے تو اس چیز پر بندہ اسے پکڑ کر وہ کچھ مستفید ہو سکتا ہے جو ڈوبنے والا ہے یا اس صورتحال میں ہے تو سامعین کرام یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ڈوبتے ہوئے شخص کی طرف تیرنے والی کوئی چیز پھینک دیں اچھا تو یہ چند اہم نکات تھے جو ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا اوورآل ہم اب ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے اور بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بریک کے بعد جو ہے نا ہم ہمارے مہمان سے کیا پوچھنے والے ہیں جسٹ یہ کہ سوال آپ کے علم میں رہے اور ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا 9 بجے تک ہمارا اگلا سوال ہے میجر سالم حمد سالم المری سے کہ جو یعنی بوٹ کے مالکان ہیں جو شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں سمندر میں تو ان کے لیے کیا کچھ پابندیاں ہیں جو انہیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے لحاظ کرنا ہے تو اس سلسلے میں وہ ہمیں وضاحت پیش کریں گے جسٹ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی
2: دوستو حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ای گیٹ سروس سفر کرنے والوں کے لیے ایک ماڈرن اور فاسٹ فیسلٹی فراہم کرتی ہے اس سسٹم کے ذریعے آپ کو لمبی لائنز میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آپ اپنے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ یا قطر ڈیجیٹل آئی ڈی اپلیکیشن سے یوز کر کے ٹریول پروسیجرز کچھ ہی سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ فیسلٹی صرف سٹیزنز اور ریسیڈنٹس ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے جن کی ہائٹ 130 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے ساتھ ہی ویل چیئرز یوزرز سینئر سٹیزنز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی اس سروس کا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سروس کا مقصد سفر کرنے والوں کے لیے پروسیس کو زیادہ کنوینئنٹ کوئک اور یوزر فرینڈلی بنانا ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے, کیوز چھوٹی ہوتی ہیں اور ہر ایک مسافر کا ایکسپیرینس اسموتھ اور اسٹریس فری بن جاتا ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملی

0: ویلکم اکسامین اکمنٹ پر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پولیس اور عوام میں. ہماری گفتگو ہو رہی ہے سمندر کی حفاظت کے حوالے سے, سمندر میں ہم کیسے محفوظ رہیں, سمندر کی نیت سے جو بھی سمندر کا رخ کر رہے ہیں وہاں پر آپ جا رہے ہیں تفریح کے لیے, سفر کے لیے ہم ویسے اکثر جو ہے نا سمندر کا رخ کرتے ہیں قطر میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر انسان کو رزق بھی دیتا ہے, تفریح بھی دیتا ہے. ویسے سمندر ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں معمولی سی غفلت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کافی ساری ہدایات ہیں سمندر پر اگر آپ سفر کر رہے ہیں. اس سمندر پر سمندر کا اگر آپ رخ کر یہاں تک آپ ساحل تک پہنچ رہے ہیں تب بھی کافی اہم ہدایات ہیں, نقاط ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے, میں نے بتایا تھا کشتیوں کے مالکان کے حوالے سے اور ماہی گیروں کے لیے جو مچھلی کے شکار کے لیے نکلتے ہیں, تو ان کی ذمہ داری یا ان کی کیا کیا پابندیاں ہیں اس سلسلے میں رخ کر رہے ہیں میجر سالم محمد سالم المری کی طرف, جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹ سے اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. تو چلیں پوچھ لیتے ہیں ہمارے مہمان سے, سیادت رائد سالم محمد سالم المری من ادارت العام للسواحل والحدود. سيادة الرائد, ما أهم الالتزامات التي يجب على أصحاب المراكب والصيادين مراعاتها؟
1: سؤال جميل جدا. طبعا تسجيل المراكب قبل البحار هذا شيء مهم جدا طبعا, وحمل التراخيص اللازمة تمام, أقصد في هذا طبعا بيانات الأشخاص أو حتى يعني البيانات المركب نفسه. توفير جميع معدات,
0: يعني حتى الأشخاص لازم يسجل يعني كم من الأشخاص
1: اللي نعم نعم هذا شيء إلزامي. نعم
0: جميل.
1: توفير جميع معدات السلامة والإنقاذ هذا أيضا بعد مهم جدا. التأكد من صلاحية المركب والمحرك. متابعة النشرة الجوية.
0: أوكي.
1: أيضا الالتزام بمناطق الصيد المسموح بها, أيضا هناك مناطق محظور الصيد فيها يجب الالتزام بمناطق الصيد المسموح بها. أيضا المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات.
0: جميل, بصراحة نقاط مهمة جدا, مشكورين. سامعین کرام, جیسا کہ میجر سالم محمد سالم المری ہمارے ساتھ, انہوں نے سلسلہ موضوعات پیش کی کہ اگر کشتی کے مالکان ہیں اور ماہی گیر ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں. یعنی سب سے پہلی ذمہ داری جو انہوں نے بتایا کشتی کی رجسٹریشن. تو کسی بھی کشتی کا باقاعدہ رجسٹرڈ ہونا یہ آپ کے حفاظتی اقدام کے ہم آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی یہ قانونی طور پر تو ہے ہی لیکن حفاظتی ضرورت بھی ہے. رجسٹریشن کے ذریعے متعلق اداروں کے پاس کشتی کی مکمل معلومات موجود رہتی ہے, جس طرح اگر خدا نہ خواستہ کوئی کشتی مقررہ وقت پر واپس نہ آئے, اگر سمندر میں کسی قسم کی ایمرجنسی پیش آئے, سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کرنا پڑے, اوور آل یعنی رجسٹرڈ معلومات امدادی کارروائی کو زیادہ یعنی اور بھی آسان بنا دیتی ہے. سامعین کرام, مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کشتی کے مالکان اور ماہی گیروں کے حوالے سے جو سمندر پر سفر کرتے ہیں, بوٹ وغیرہ کشتی لے کر نکلتے ہیں, تو بات آ جاتی ہے رجسٹریشن کے بعد.

0: सबसे पहले कश्ती के रजिस्ट्रेशन, फिर आगे ज़रूरी लाइसेंस और दस्तावेजात। गाड़ी सड़क पर चला रहे हैं तो उस वक्त भी ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। इस तरह समंदर में कश्ती चलाने के लिए भी मुतालिक इजाज़त नामे और लाइसेंस रखना ज़रूरी है। तो यानी ज़रूरी है कि कश्ती चलाने वाला शख्स जो मतलूबा वहाँ उनकी जो तरबियत है कवानीन और हिफाजती उसूलों से वाकिफ हो। और अब हम तीसरी ज़िम्मेदारी की बात अगर करें तो ये शायद सबसे अहम ज़िम्मेदारी है कि हिफाजती सामान की मुकम्मल दस्तियाबी। यानी ये ज़रूरी है कि वहाँ पर लाइफ जैकेट से लाइफ जो भी है, फायर एक्सटिंग्विशर या जो भी फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर कुछ भी, यानी जो हिफाजती सामान कश्ती में रहने ज़रूरी हैं, ये ओवरऑल वहाँ जो गाइडलाइन है वहाँ सब जो कश्ती लेकर निकलते हैं उनके पास इस सिलसिले में मालूमात है। तो आप ज़रूर इनकी पासदारी करें और अपने सफ़र को महफूज बनाएं। चौथी ज़िम्मेदारी, उन्होंने ये कहा कि रवानगी से पहले कश्ती और इंजन का मुआयना करना ये भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जो है ना फ़नी ख़राबी की वजह से काफ़ी मसाइल पेश आ जाते हैं, तो इंजन का बंद हो जाना, बैटरी के सिलसिले में कुछ मसला या फिर कुछ भी। तो चूँकि आप जब कश्ती लेकर आगे चले जाएंगे समंदर के अंदर तो उस वक्त कुछ भी अगर मसाइल पेश आ जाए तो इससे पहले ज़रूरी है कि आप ख़ुद ही पता कर लें कि इंजन में कोई मसला नहीं है, फनी कोई ख़राबी नहीं। तो ये हर सफ़र से पहले इस तरह गाड़ी की चेकअप जैसे ज़रूरी है, कश्ती के हवाले से भी एक ही बात है कि मुकम्मल चेकअप आप ज़रूर करें। और उन्होंने जैसे कहा कि मौसम की जो सूरत हाल है उसका भी आप पेशगोई पर नज़र रखें कि क्या बताया जा रहा है समंदर के हवाले से, उसके मौसम पर क्या क्या इत्तलात मिल रही हैं, उसका आप ख़ास ख्याल रखिएगा। लहरें कभी बताई जाती है कि लहरें बुलंद हैं, कभी हवाएं तेज़ के हवाले से खबर आती हैं। तो अगर आपके पास यदि टेक्नोलॉजी दस्तयाब है, आजकल हर एक के हाथों में है मोबाइल फ़ोन और कुछ भी, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि भाई मौसमियाती इत्तलात क्या हैं इस वक्त। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि जो डिज़ाइनेटेड एरियाज़ हैं, मखसूस इलाके हैं, वहाँ पर आप माहिगीरी करें। और यानी कुछ इलाके ऐसे हैं, हमारे मेहमान मेजर सालिम मोहम्मद सालिम अलमर्री, जिनका ताल्लुक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी से है, उन्होंने हमें इस सिलसिले में बताया कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शिकार ममनू है, यानी वहाँ पर आप माहिगीरी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने उन इलाके में नहीं जाना, सिर्फ माहिगीरी के लिए जो मखसूस इलाके हैं वहीं पर आप शिकार कर सकते हैं, माहिगीरी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। और ओवरऑल समंदरी माहौल की हिफाजत अगर हम बात करें तो ये हर वक्त ज़रूरी है। इसमें कुछ इस तरह के फजला वगैरह फेंकना, इससे हम बाज रहें, चूँकि ये ज़िम्मेदारी हम सब की है। जिस तरह ये सिक्योरिटी अहलकार हैं, ये सेफ्टी के हवाले से हम बता रहे हैं, अवेयरनेस को आम कर रहे हैं, तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनकी तालीमात को फॉलो करें, इनकी गाइडलाइन को फॉलो करें। तो गुफ्तगू का खुलासा क्या है? खुलासा यही है, रजिस्ट्रेशन, कानूनी दस्तावेज़, रवानगी से पहले कश्ती, इंजन और ईंधन की मुकम्मल जाँच, तमाम मुसाफिरों के लिए जो हिफाजती सामान, और मज़ीद रवानगी से कबल जो है ना मौसमियाती जो पेशगोई है उसको आप उसका आप ख़ास ख्याल रखें। मज़ीद यानी इजाज़त याफ्ता इलाकों में माहिगीरी करें और समंदर को आलूदगी से बचाएं। तो ये सब अपनी ज़िम्मेदारी का शऊर के साथ हम जो है ना महफूज बहरी मुआशरे की बुनियाद बन सकते हैं। सामने करम, अब हम हमारे अगले महवर की तरफ मुंतकिल होते हैं। और किसी भी समंदरी सफ़र के लिए हमारी क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए, सिलसिले में हमारे मेहमान से हम सवाल करेंगे। सैयद राइद सालिम मोहम्मद सालिम अलमर्री बख़ुसूस इस्तेदादात अल्लती यजिब अल्क़याम बिहा क़ब्ल अय रहला बहरिया हब्बा ला तुवज़्ह लना नुक्ता हाज़िही।
1: तमाम, यूतिकल आफिया। صحيح الاستعدادات يجب متابعة آخر نشرة أرصاد جوية.
0: حلو.
1: وتأكد كمية الوقود. أيضا فحص المحرك والبطارية. والأنوار الملاحية.
0: جميل.
1: توفير سترات النجاة لجميع الركاب.
0: أوكي.
1: تجهيز صندوق الإسعافات الأولية، طفاية الحريق وأجهزة الاتصال. أيضا إبلاغ أحد أفراد الأسرة بوجهة الرحلة وموعد العودة المتوقع.
0: أوكي.
1: هذا شيء مهم جدا، يجب إبلاغ أفراد الأسرة أو حتى الأصدقاء أو حتى يعني حتى لو كنت مثلا في مثلا تابع لكافية أو شركة معينة أو شيء، يجب إبلاغهم بوجهة الرحلة وموعد العودة وموعد العودة المتوقع.
0: جميل جميل، كأنك تركز على نقطة في كل يعني السؤال بخصوص المتابعة النشرات الجوية.
1: صحيح صحيح.
0: هذه نقطة مهمة جدا بخصوص اللي يبون يرتادون البحر
1: بالطبع
0: توجهون البحر. بارك الله فيكم سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان بتا رہے تھے کہ اگر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں سمندری بحری سفر کے حوالے سے تو لازماً کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں، تیاریاں ہیں جو آپ نے اختیار کرنی ہیں. پہلی بات یہ کہ روانگی سے پہلے موسم کی تازہ جو پیشن گوئی ہے اسے آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، ضرور دیکھیں. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایندھن کی جو مقدار ہے فیول اس کو چیک کریں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے مزید بتایا کہ کشتی جو روشنی کے جو نظام ہے کشتی میں اس کا آپ مکمل معائنہ کریں. مزید انہوں نے بتایا کہ تمام مسافروں کے لائف جیکٹس کی موجودگی اور اسی کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس، فائر اسٹنگوشر، مواصلاتی آلات جو بھی ہیں اس کا آپ نے ساتھ رکھنا ہے. اور مزید انہوں نے آخری بات جو کہی، آخری نقطہ وہ کافی اہم ہے، کہ اپنے گھر والوں کو سفر کی اطلاع ضرور دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کب لوٹیں گے، کہاں جو وہاں جا کے پہنچیں گے. تو اس سلسلے میں آپ چاہے اپنے دوست کو بھی بتا دیں یا کسی قریبی عزیز یا دوست کو بتا دیں آپ کہاں جا رہے ہیں، کس علاقے میں ماہی گیری یا سیر کریں گے، آپ کے ساتھ کتنے افراد ہیں، تقریباً کب واپس آئیں گے. تو یعنی یہ معلومات کیوں بتائیں گے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ مقرر وقت پر واپس ہی نہ ہو تو یہی معلومات جو ہے نا دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں. اور اگر کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تلاش کا دائرہ بھی محدود ہوگا، اس میں پتہ چلے گا کہ بھائی انہوں نے کس جو ہے نا موقع کا رخ کیا ہے. سامعین کرام، بات آگے بغیر یعنی لمبی کر کے ہم دوبارہ دوسرے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں، چونکہ وقت کافی کم رہ گیا ہے. اگلا سوال ہمارے مہمان سے یہ رہے گا کہ جو واٹر اسکوٹرس وغیرہ جو چلاتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ تعلیمات ہیں. سيد الرائد سالم محمد سالم المري، ما أبرز التعليمات الخاصة بمستخدمي الدراجات المائية؟
1: صحيح، يجب ارتداء سترة النجاة.
0: أوكي.
1: عدم القيادة لمن هم دون 18 عام بمفردهم.
0: أوكي.
1: عدم القيادة بعد غروب الشمس. أيضا التزام بالسرعات المحددة.
0: جميل.
1: الابتعاد عن مناطق السباحة وممرات الملاحية ما يسبب عرقلة أو حوادث. تجنب الاستعراضات والحركات الخطرة التي تعرض الأرواح للخطر.
0: صحيح،
1: هذه من أهم التعليمات الخاصة بمستخدمي الدراجات المائية.
0: بارك الله فيك سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا، میجر سالم محمد سالم المرد، ان کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکیورٹی سے ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی واٹر اسکوٹرس وغیرہ، واٹر جیٹ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی یوز کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ پہلی ہدایت جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ ہمیشہ لائف جیکٹ پہنیں، یہ کافی ضروری ہے. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 18 سال سے کم عمر افراد اس طرح کے جیٹ جو ہے نا اس میں اکیلے نہ چلائیں، یعنی ساتھ ضرور کوئی بڑا کوئی ہونا چاہیے. اور تیسری ہدایت انہوں نے کہا، غروب آفتاب کے بعد اس طرح کے جو ہے نا یہ اسکوٹرس وغیرہ یہاں پر نہ چلائیں. مزید کہا کہ مقرر رفتار کی پابندی کریں. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ خطرناک جو ہے کرتب وغیرہ دکھانا اور غیر ضروری جو ہے نا کچھ ایسے حرکات وغیرہ لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اسکوٹرس وغیرہ چلا کر، تو یہ اس سے گریز کریں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اور صرف آپ کی حفاظت نہیں بلکہ دوسرے کوئی وہاں پر دوسرے اسکوٹرس وغیرہ چلا رہے ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. یعنی آپ اپنی جیٹ کو لے کر کسی کے بہت قریب چلے جا رہے ہیں، غیر ضروری کرتب دکھا رہے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چند سیکنڈ میں سنگین حادثے کا سبب بن سکتے ہیں یہ سب جو ہے نا کرتب اور یہ حرکات، تو ان سے گریز کریں. تو اب مزید ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھیں گے، اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کی طرف جن کے قریب جانا منع ہے، اگر آپ بحری سفر کے لیے نکلے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے مہمان ہمیں رہنمائی کریں گے. سیادة الرائد, ما المناطق التي يحظر الاقتراء منها؟
1: المناطق التي محظورة هي المنشآت النفطية والموانئ, أيضا القواعد العسكرية, المناطق الدبلوماسية, الكورنيش أيضا, لأنها مناطق مخصصة لحماية المنشآت الحيوية ولأسباب تتعلق بالأمن الوطني والسلامة العامة.
0: جميل.
1: فلذلك يجب الالتزام بالمسافات المحددة وعدم الاقتراب منها.
0: جميل جميل. سامعين الكرام, ہمارے مہمان میجر سالم حمد سالم المردی, انہوں نے سلسلے میں بتایا کہ مخصوص کچھ ایسی ایریاز جن کی طرف جن میں یعنی جانا منع ہے ان کی طرف, تو وہاں اب یعنی اگر کوئی سمندری بحری سفر وغیرہ کرتا ہے تو اس کو وہاں مختلف بورڈز وغیرہ نوٹس وغیرہ لکھے رہتے ہیں کہ یہاں پر داخلہ ممنوع ہے وغیرہ. تو انہوں نے اس سلسلے میں کچھ ایسے خاص علاقوں کے نام بھی لیے کہ دوحہ کے کورنیش کا جو بحری علاقہ ہے وہاں پر نہ جائیں, چونکہ وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں قومی جو ہے نا سلامتی کا مسئلہ ہے ادھر, تو یہاں آپ اپنی اور وہاں کچھ ایسے کشتیاں وغیرہ رہتے ہیں, لوگ وہاں کافی ہوتے ہیں, تو اس سلسلے میں اس طرح کے واٹرز جو اسکوٹرز ہیں یہ وہاں چلانا انہوں نے منع کیا ہے. مزید یعنی تیز رفتار اگر کوئی اسکوٹر وغیرہ وہاں چلائے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس وجہ سے منع ہی کر دیا گیا کہ آپ وہاں اس طرح کی جو ہے نا اسکوٹرز وغیرہ نہیں چلا سکتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ صنعتی جو ساحلی تنصیبات ہیں پیٹرولیم کے حوالے سے بتایا, تو یہ ان اسٹیشن سے بھی ہمیں کافی دور رہنے ہیں چونکہ یہ اپنے خاص کچھ ایریا ہیں, ان کے اپنے کچھ خاص تنصیبات ہیں, تو ان سے اپنے ضرور جو ہے نا فاصلہ رکھنا ہے, حفاظتی فاصلے یہاں تک کہ مقرر بھی کیے گئے ہیں ان کے ارد گرد, آپ اس طرح قریب کبھی بھی جانے کی کوشش نہ کریں. تو اسی طرح مرجانی چٹانے کی بات ہوتی ہیں, تیل اور گیس کی تنصیبات کی بات ہو جائے, سفارتی علاقے کی بات ہو جائے, مناطق دبلوماسیہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں بھی خصوصی حفاظت انتظامات ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ یہاں قریب نہ جائیں, تو وہاں سے بھی آپ کو کبھی فاصلہ رکھنا ہے کیونکہ یہ حفاظتی تقاضا ہے. فوجی اڈے کی بات کی, قواعد العسکریہ, تو وہاں سے بھی آپ نے کافی فاصلہ رکھنا ہے, اور چونکہ وہاں دفاعی صلاحیت کی بات ہوتی ہے تو ان کے قریب جانا یہ قانوناً ممنوع ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی سے یہ مسئلہ ہے کہ کچھ بھی یعنی آپ اس کے قریب منع کر دیا گیا ہے, آپ کو فاصلہ رکھنا ہے, تو یہ فاصلہ جو ہے نا ملک کے دفاعی نظام کے تحفظ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اور اسی طرح بحری بندرگاہوں کے داخلی راستے, نیویگیشن چینلز, یہاں پر بھی آپ ان سے دور رہیں. تو یہ تمام ممنوع علاقے, یعنی اگر آپ کے پاس واٹر اسکوٹرز ہیں, کشتی ہیں, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں بھی جا کر آرام سے جو کچھ بھی چلائیں, یہاں ہے کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے, اس سلسلے میں آپ کو صحیح معلومات رہنی چاہیے. اور وہاں جو نوٹس ہوتے ہیں, ڈائریکشنز, وہاں پر جو آپ کو بورڈز میں جو بھی معلومات تعلیمات ہیں وہاں, ان کی پاسداری کریں, ان کو فالو کریں, تو اسی میں جو ہے نا آپ کی حفاظت ہے, آپ کی سلامتی ہے, وطن کے اہم مفادات کا تحفظ ہے. سامعین کرام, اور اب ہم مزید ایک اور نقطے کی طرف بڑھیں گے. میجر سالم حمد سالم المردی, جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے, وزارت داخلہ کا بہت ایک اہم ادارہ ہے, تو وہ ہمیں اب بتائیں گے کہ بحری جو ماحول ہے اس کی حفاظت کے لیے, اس کی حفاظت کی کیا اہمیت ہے. سیادة الرائد سالم محمد سالم المری, بخصوص اہمیت المحافظة على البيئة البحرية, ماذا ترى؟
1: في الحقيقة يعني المحافظة على البيئة البحرية هي مسؤولية الجميع,
0: صح,
1: وذلك بعدم رمي مخلفات في البحر, محافظة أيضا على الشعب المرجانية, والالتزام بالممارسات التي تحافظ على الثروة البحرية للأجيال القادمة. نعم.
0: جميل. سامعين الكرام, جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ یعنی سمندری جو ماحول ہے اس کی حفاظت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, تو اس میں انہوں نے کچھ ایسے خاص بتائیں کہ آپ بحر سمندر کو آلودگی سے بچانے کے لیے آپ ایسے جو ہیں

0: نہ فضلہ وغیرہ نہ پھینکیں, یعنی کچرے وغیرہ پھینکنے سے آپ گریز کریں. مزید مرجانوں سے, مرجانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے, چونکہ آپ فضلہ وغیرہ پھینکیں گے تو مرجانوں پر جا کے گریں گے تو وہ بھی آلودہ ہوگا, پھر مسائل, یہ مرجانے مر جاتے ہیں نا, تو اس وجہ سے ان مرجانوں کی حفاظت ضروری ہے. مرجان کے چٹان کہتے ہیں ان کو, تو ان کی حفاظت ضروری ہے. اور اسی طرح یعنی یہاں پر بات آ جاتی ہے جو بحری سمندری جو سروا ہے, جو یعنی جو ایک معیشت ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے. تو سمندر سے فائدہ بھی اٹھائیں لیکن اس کی حفاظت ضرور کریں. اب ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے کہ اگر یعنی جو اوورال عمومی طور پر سلامتی کے حوالے سے جو بتائی جاتی ہے ہمارے جو جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے, یہ وزارت داخلہ کی جانب سے, تو اس کے فالو کی کیا اہمیت ہے, ان کی پابندی کرنا اس کی کیا اہمیت ہے؟ صحت الرائد ما اہمیت الزام الجمہور بالارشادات والتعلیمات الصادرہ.
1: ممكن تعيد السؤال بس؟
0: بخصوص يعني أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة العامة. ما أهمية التزام الجمهور بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة, لا سيما في مثل هذه الظروف التي تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية؟
1: صحيح, الأهمية هي حماية الأرواح, الحد من الحوادث البحرية, تسهيل عمل الجهات المختصة في إدارة الحالات الطارئة, أيضا تعزيز السلامة البحرية للجميع.
0: جميل. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ جب یعنی حفاظتی ہدایات یہ جو بتائی جاتی ہے نا, یہ محفوظ رکھنے کے لیے جاری کی جاتی ہیں, تو کسی بھی علاقے میں کچھ بھی حفاظتی ہدایات ہیں, اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, یعنی کافی ضروری ہے. ان فیصلوں کے پیچھے ماہرین کی معلومات, موسمی جائزے, حفاظتی رپورٹ, زمینی حقائق موجود ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی جو بات انہوں نے کہا کہ ان تعلیمات کی اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو جانوں کی حفاظت ہے, ٹھیک ہے, جانوں کا تحفظ. دوسرا بڑا فائدہ ہے, حادثات کی تعداد کم ہوتی ہیں. تیسرا اہم پہلو, جب کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو متعلقہ اداروں کے لیے بر وقت اور مؤثر کارروائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح حفاظتی ہدایات پر عمل کرنا, یہ آپ اپنے ہی, اپنے خاندان, پورے معاشرے کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. سیادة الرائد, بخصوص المحور, يعني كنت أبي أسألك بس نسيت, بخصوص الخدمات الإلكترونية, بخصوص يعني كيف يمكن لأصحاب المراكب الاستفادة من الخدمات الإلكترونية؟
1: صحيح, وفرت وزارة الداخلية إمكانية التسجيل قبل الدخول البحر عبر تطبيق مطرش. هذا يسهل الإجراءات ويساعد الجهات المختصة.
0: كل الموضوع جاء في مطرش يعني موجود.
1: بالضبط, يعني هذا يسهل الإجراءات سواء للمرتادي أو حتى للعاملين, ويساعد أيضا الجهات المختصة على متابعة الرحلات البحرية وتعزيز سرعة الاستجابة عند الطوارئ.
0: حلو حلو. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ الیکٹرانک کچھ ایسی خدمات ہیں, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کریں تو ریاست قطر میں کافی ساری چیزیں اب متراش ایپ میں آ گئے ہیں. تو یہاں اب سمندری سفر میں اگر کوئی روانگی سے پہلے آپ یعنی متراش ایپ سے فائدہ لے سکتے ہیں, یعنی ٹیکنالوجی کا اب یہ فائدہ ضرور آپ لیں, اور متراش ایپ کا کیسا آپ یوز کر سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ ضرور اس کو سمجھیں, سیکھیں. ہر کشتی کے مالک کو چاہیے کہ سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. رجسٹریشن وغیرہ کے حوالے سے, کتنے لوگ جا رہے ہیں, کیا کچھ معلومات, سب کچھ آپ یہاں درج کر سکتے ہیں اپنے معلومات کو. سامعین کرام, اب وقت زیادہ نہیں رہا باقی, تو اب آخری ایک دو سوال پر ہی ہم اکتفا کریں گے. ہمارے مہمان صاحب, یہ سوال رہے گا ہمارا کہ اگر یعنی کچھ ایسا میسیج ہے ان کی جانب سے جو وہ سمندری سفر کے لیے جو نکلتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. سیادت الرائد سالم محمد سالم المری, آخر سوال بخصوص یعنی الرسالة اللي تودون توجيهها لمرتادي البحر.
1: صحيح, احنا ندعو جميع مرتادي البحر الى جعل السلامة اولوية قبل الترفيه, والالتزام بالتعليمات واللوائح البحرية الصادرة عن الجهات المختصة, وعدم المجازفة بالبحار أو ممارسة الأنشطة البحرية.

0: خلال فترة التوقف أو في الظروف الجوية غير الملائمة. كما نحث الجميع على متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة. فالتزام كل فرد بالإرشادات يساهم في حماية أرواح والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
1: ما قصرتم، جزاكم الله خير على هذا القدوم والمعلومات القيمة. هل تبون تضيفون كلمة أخيرة؟
0: صراحة نشكركم على هذا اللقاء الجيد، وكما نوصل الجميع بالالتزام بما ذكرنا من وعي ومن إرشادات.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، بصراحة جهد جبار. ويعني الفكرة التوعية هذه والاحتياط وأخذ الحيطة، هذا هو الأهم، يعني
0: أهم
1: الرسائل. جزاكم الله خير. سلام الكرام، ماري مهمان، ماجور سالم حمد سالم المرين، كذلك جنرال دايركتور اوف كوستس اند بوردر سيكيورتي. سے ہے ان کا آخری جو پیغام تھا کہ آپ قانون کا احترام کریں، جو بھی تعلیمات ہیں آپ کو دی جاتی ہیں تو ان کے آپ پاسداری کریں، ہدایات کو فالو کریں، چونکہ انسانی جانوں کے تحفظ کے حوالے سے اگر بات کی جا رہی ہے تو اس کو آپ نے، ان تعلیمات کو آپ نے ضرور یعنی سنجیدگی سے فالو کرنی چاہیے. تو سمندر جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک نعمت ہے، رزق دیتا ہے، اس میں ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن تفریح سے پہلے کچھ ایسے احتیاطی جو تدبیر ہیں اس کو ہم ضرور اختیار کریں. اپنی یعنی آزادی تو ہے، لیکن آزادی کے ساتھ اپنی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھیں. انہی پیغامات کے ساتھ ہمارے مہمان میجر سالم حمد سالم المری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اور ہمارے تکنیکی معاون وسیلہ بندارہ کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. ملاقات ہوتی ہے آئندہ پیر شام 8 بجے. مع السلامة، في امان الله.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. from Urdu Radio FM 107.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے سیکرٹری جنرل نے ملاقات کی ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے جنوبی ہمسایہ ممالک کے لیے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی ہے۔ قطر نے بحیرہ احمر میں ایک سعودی بحری جہاز کو حوثی گروہ کی جانب سے نشانہ بنانے کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریاست قطر نے جمہوریت یونس میں عرب وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والی امیگریشن اینڈ پاسپورٹس محکموں کے سربراہان کی 22ویں عرب کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے تمام رکن ممالک اور برادر ملک مملکت اردن نے ایران اور اس کی حمایت یافتہ جماعتوں کی جانب سے اپنے علاقوں پر کیے جانے والے حملوں کی مشترکہ طور پر شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کے تنظیم آسیان کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کاو کیم ہور نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات فلپین کے دارالحکومت منیلا میں جنوب مشرقی ایشیا میں دوستی اور تعاون معاہدے کی منعقدہ 50ویں سالگرہ کی یادگار تقریب کے موقع پر کی گئی۔ ملاقات کے دوران قطر اور آسیان کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی سے متعلق متعدد اہم علاقائی و بین الاقوامی موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے قطر کی جانب سے آسیان کے وزرائے خارجہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، جس کے تحت قطر کو تنظیم میں شریک سیکٹرل ڈائیلاگ پارٹنر کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ آسیان کے وزرائے خارجہ کے 21 جولائی کو منیلا میں ہونے والے اجلاس کے دوران کیا گیا تھا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ یہ تاریخی فیصلہ قطر اور آسیان کے درمیان تعلقات کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسنت سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے جنوبی ہمسایہ ممالک کے لیے خصوصی نمائندے خاویر کولونومینا نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے قطر اور نیٹو کے درمیان تعاون کے تعلقات پر بات چیت کی اور مشترکہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی۔ اس موقع پر خطے کے تازہ ترین حالات کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے بحیرہ احمر میں ایک سعودی بحری جہاز کو حوثی گروہ کی جانب سے نشانہ بنانے کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے اس حملے کو بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے تحفظ سے متعلق قوانین کی سنگین خلاف ورزی، عالمی توانائی کی ترسیل کے امن کے لیے براہ راست خطرہ اور بین الاقوامی قانون کی کھلی اور واضح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایسے ناقابل قبول حملوں کا مسلسل جاری رہنا نہایت خطرناک کشیدگی کو فروغ دے رہا ہے، جو نہ صرف خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے بلکہ علاقائی سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس

قسم کی کارروائیاں خطے میں امن کے قیام کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں اور ان کی روک تھام نہایت ہی اہم و ضروری ہے۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر

امیگریشن اینڈ پاسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے سربراہان کی 22ویں عرب کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس میں مختلف عرب ممالک کے امیگریشن اینڈ پاسپورٹس سے متعلق اداروں کے سربراہان اور اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے متعلق گفتگو کی گئی۔ کانفرنس میں قطر کی وزارت داخلہ کے وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل آف پاسپورٹس میجر جنرل محمد احمد العتیق الدوسری نے کی۔ انہوں نے قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے اجلاس کی مختلف نشستوں میں شرکت کی اور امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے شعبے سے متعلق مشترکہ عرب تعاون کے فروغ کے لیے قطر کے موقف اور اس کی جانب سے تجاویز پیش کیں۔ اس کانفرنس میں متعدد اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی، جن میں عرب ممالک کے درمیان امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا، مشترکہ سیکیورٹی نظام اور طریقہ کار کو جدید خطوط پر استوار کرنا، معلومات اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دینا اور امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے شعبے کو درپیش مختلف چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کرنا شامل تھا۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عرب ممالک کے درمیان مسلسل رابطے اور قریبی تعاون کے ذریعے سرحدی سلامتی، قانونی ٹرانسپورٹ کے نظام اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے تمام رکن ممالک اور برادر ملک مملکت اردن نے ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں کی جانب سے اپنے علاقوں پر کیے جانے والے حملوں کی مشترکہ طور پر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنے متحدہ موقف کا اظہار کیا ہے۔ ان ممالک نے کہا کہ ان کا یہ مشترکہ موقف خلیج تعاون کونسل کی وزارتی کونسل، عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کونسل کے مسلسل منظور کیے گئے فیصلوں، بین الاقوامی قانون اور سن 2026 کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 کی بنیاد پر مبنی ہے۔ ساتوں ممالک نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے ان کے علاقوں، شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے حملے گزشتہ 28 فروری سے مسلسل جاری ہیں اور 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط کے بعد بھی ان حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بیان کے مطابق ان حملوں کا سلسلہ بلا تعطل جاری ہے، جس سے خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ حالیہ عرصے میں ان حملوں میں خاص طور پر مملکت بحرین، ریاست کویت اور مملکت اردن کو زیادہ نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں توانائی کی تنصیبات، پانی صاف کرنے کے پلانٹس، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور دیگر شہری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جو بین الاقوامی قوانین اور شہری تنصیبات کے تحفظ سے متعلق اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ساتوں ممالک نے ایک بار پھر برادر ملک مملکت سعودی عرب کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام قانونی اقدامات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ بیان میں سعودی عرب اور سلطنت عمان کی ان سفارتی کوششوں کو بھی سراہا گیا جو یمن کے بحران کے جامع پائیدار اور سیاسی حل کے لیے جاری ہیں۔ قطر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے کی جانے والی حالیہ کشیدگی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اسرائیلی وزراء کی قیادت میں انتہا پسند آبادکاروں کی بڑی تعداد میں مسجد اقصی میں دراندازی، اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصی

کے احاطے میں ان کے داخلے، مسجد کے صحنوں میں اسرائیلی پرچم لہرانے، اسرائیلی پولیس کی جانب سے دو خیمے نصب کرنے اور دیگر اشتعال انگیز اقدامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے قابل مذمت قرار دیا ہے۔ وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تمام اشتعال انگیز اور ناقابل قبول اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور مقبوضہ مشرقی القدس میں مقدس مقامات کی تاریخی و قانونی حیثیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان اقدامات سے نہ صرف مقدس مقامات کے احترام کو ٹھیس پہنچتی ہے بلکہ خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مشترکہ بیان میں وزرائے خارجہ نے انتہا پسند اسرائیلی وزراء اور گروہوں کی جانب سے مسجد اقصی پر دھاوے بولنے کے لیے لوگوں کو اکسانے، اشتعال انگیز مہم چلانے اور تشدد پر مبنی غیر قانونی سرگرمیوں کی بھی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی انتہا پسندانہ کارروائیاں نفرت اور شدت پسندی کو ہوا دیتی ہیں، حالات کو مزید خراب کرتی ہیں اور دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ، جامع اور پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ وزرائے خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک مضبوط اور واضح موقف اختیار کرتے ہوئے قابض اسرائیل کو اس بات کا پابند بنائے کہ وہ القدس میں اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات کے خلاف اپنے مسلسل خلاف ورزیاں، غیر قانونی اقدامات اور ان مقدس مقامات کے تقدس کی پامالی فوری طور پر بند کرے، تاکہ بین الاقوامی قوانین مقدس مقامات کی تاریخی حیثیت اور خطے کے امن و استحکام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ کویت کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد دشمن کے میزائلوں اور ڈرون حملوں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر رہا ہے۔ وزارت کے مطابق کویت کے فضائی دفاعی یونٹس نے متعدد معاندانہ اہداف کو بروقت نشانہ بنایا اور ملک کی فضائی حدود اور اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اب ایسی کارروائی کی گئی تو اس کا جوابی دائرہ کار آپریشن ایپک ریج کے دوران کیے گئے حملوں سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہوگا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ اپنے مفادات اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات سے گریز نہیں کرے گا۔ اسی دوران امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف 14 تاریخ سے دوبارہ شروع کیے گئے امریکی بحری محاصرے کے بعد اب تک 12 تجارتی جہازوں کا راستہ تبدیل کیا جا چکا ہے، جبکہ ایک تجارتی جہاز کی ٹرانسپورٹنگ بھی معطل کر دی گئی ہے۔ سینٹ کوم نے بتایا کہ یہ اقدامات خطے میں جاری سیکیورٹی صورتحال اور بحری راستوں کے تحفظ کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔ وزارت سماجی ترقی و خاندانی امور نے وزارت تجارت و صنعت اور قطر ٹوریزم کے تعاون سے اپنی سالانہ مہم السبت البنفسجی پرپل ہفتہ کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ مہم جولائی کے لاسٹ ویک کے ہفتے کے روز منائی جاتی ہے، جس کا مقصد خصوصی افراد کو مختلف اشیاء اور خدمات پر خصوصی رعایتیں، ڈسکاؤنٹ اور خصوصی آفرز فراہم کرنا اور ان کے لیے دستیاب سہولتوں کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملوں اور جنوبی خان یونس میں تعینات اسرائیلی فوجی گاڑیوں کی طرف سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں البرج پناہ گزی کیمپ، جبالیہ اور حی الزیتون کے علاقوں میں واقع مکانات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے 6 مختلف

0: علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو خالی کرنے کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی قابض اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ قابض فوج نے متعدد فلسطینی علاقوں اور قصبوں پر حملے کیے اور فلسطینی شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی مہم چلائی ہے۔ اس دوران 3 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعات مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبہ بیت فوریک کے شہر الجنین کے مشرقی علاقے اور توباس شہر میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دوران پیش آئے ہیں۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے سیکرٹری جنرل نے ملاقات کی ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے جنوبی ہمسایہ ممالک کے لیے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی۔ قطر نے بحیرہ احمر میں ایک سعودی بحری جہاز کو حوثی جماعت کی جانب سے نشانہ بنانے کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریاست قطر نے جمہوریہ تیونس میں عرب وزرائے داخلہ کونسل کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ محکموں کے سربراہان کی 22ویں عرب کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے تمام رکن ممالک اور برادر ملک مملکت اردن نے ایران اور اس کی حمایت یافتہ جماعتوں کی جانب سے اپنے علاقوں پر کیے جانے والے حملوں کی مشترکہ طور پر شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

0: لیتا ہے کہ اسے واپس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں پھر مزید فرمایا جو شخص لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ واپس نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتے ہیں سامعین کرام آج بعض لوگ قرض تو لے لیتے ہیں لیکن واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے فون بند کر دیتے ہیں یہ مسلمان کا طریقہ نہیں بلکہ اس شخص کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرض لے اور پہلے ہی سے ارادہ رکھے کہ واپس نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا جیسے چور کتنی سخت وعید ہے سامعین کرام اس لیے قرض لینا آسان ہو سکتا ہے لیکن اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو قرض وقت پر واپس کیجیے اور اگر ممکن ہو تو بغیر کسی شرط کے شکریہ کے طور پر مزید بہتر انداز میں قرض کو واپس کیجیے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے البتہ یہ اضافہ پہلے سے طے شدہ نہ ہو ورنہ وہ سود کی شکل اختیار کر سکتا ہے بس اپنی خوشی سے بہتر انداز میں قرض واپس کرنا بہترین اخلاق میں شمار ہوتا ہے سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے آئیے جمعے کی روحانی خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
3: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107 ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی سٹریس ہو بزی روٹین ہو فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز ہر ہفتے ایک نئی حدیث ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم حدیث ٹو ہیبٹ حدیث ٹو ہیبٹ دل سے سنیے زندگی میں اپنائیے
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر دل سے دیسی

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام جمعہ ریفلیکشن آج کی صبح میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے حاضر خدمت ہوں، طلحہ اشرف الزمان۔ سامعین کرام، کیا حال چل بتائیے، خیر خیریت، اور اس جمعے کے دن کو آپ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے، اور جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ایک جمعہ ہمیں نصیب فرمایا۔ آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اگر بندہ اس طرح یہ نماز ادا کرے، اس اخلاص کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، توبہ کی نیت کے ساتھ، تو یہ درمیان کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں نا۔ اس طرح بہت بڑی بات ہے جب ہم ان تمام چھوٹے اعمال کو، یعنی جمعے کے عمل کو ویسے روزانہ روزمرہ کی بنیاد پر اگر ہم اس کو سوچیں تو ایک چھوٹا سا عمل یہ ظہر کی نماز، اس سے پہلے خطبہ یعنی ہم سنتے ہیں، لیکن اوورال اگر اس جمعے کو اگر ہم اس کے صحیح اہداف کے ساتھ، مقاصد کو آگے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اگر ہم ادا کریں تو باذن اللہ تعالیٰ یہ ہمارے کفارہ جو بھی گناہ وغیرہ ہو گئے درمیان میں، اس اثنا میں، ہفتے کے درمیان میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو توبہ کو شامل کر لیجئے، اور اس طرح جو ہے نا جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، جمعے کا وقت بھی زیادہ نہیں باقی رہا، تو تیاری مکمل کر لیجئے، ابھی بھی 2 گھنٹوں کے قریب وقت باقی ہے، 1 گھنٹہ 40 منٹ ایسا کچھ۔ جی سامعین کرام، بتائیے کیا حال چال، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے بہت ہی گہرا یعنی موضوع ہے، سنجیدگی سے ہم اس موضوع پر غور نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ سامعین کرام، ہم میں سے کتنے لوگ اپنی زندگی، بعض تو ایسے ہیں جو سچ مچ میں مقصد کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کم ہیں۔ دوسری طرف اکثر لوگ دوسروں کو خوش کرنے، یعنی دوسروں کی توقعات پوری کرنے یا دوسروں کو متاثر کرنے میں اپنی پوری زندگی

کا واضح کوئی ہدف نہ ہو، ویژن نہ ہو، تو وہ دوسروں کے منصوبوں کا حصہ بن جاتا ہے. اگر خاندان میں آپ کے اپنے اصول نہ ہوں تو آپ دوسروں کی توقعات کے مطابق جینا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنی ترجیحات نہ ہوں تو آپ کا وقت، آپ کی صلاحیت، آپ کی توانائی، حتیٰ کہ آپ کے جذبات بھی دوسروں کے استعمال میں آ جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جیسے کوئی کپل ہے، شوہر بیوی، لیکن اگر کسی کے پاس خود اپنے خاص اصول نہ ہوں، کوئی ہدف نہ ہو زندگی کا، تو یہ کہ اس کے جینا یعنی کیا؟ دوسروں کے مقصد کو پورے کرنے کے لیے اس کی ایک سانس، اس کی ایک توانائی، جذبات سب دوسروں کے استعمال میں آ جاتے ہیں. تو یہی ہے بات. حالانکہ یعنی اگر آپ کے اپنے اہداف نہ ہوں تو آپ دوسروں کے مقاصد کا حصہ بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا ہے اور انسان کی اپنی زندگی کا ایک واضح ایک روٹ میپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو ایک یہ روڈ میپ کیا ہے، یہ روٹ کیا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے. جب یہ مقصد واضح ہو جائے تو پھر انسان ہر تعلق، ہر قربانی، ہر محبت اور ہر خدمت کو اسی میزان پر پرکھتا ہے. تو یہاں بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قربانی بھی ہے، وقت بھی ہے، محبت بھی ہے، خدمت بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو اس کو اگر ہم دار و مدار رکھیں سوال کو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کے اشارے سے، کس کے حکم پر، کس کے ارادے کے مطابق، کس کو خوش کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہمارے یہ جو کام جو بھی ہم کرتے ہیں، ہماری جس طرح بھی لائف سٹائل ہے، جیسے بھی ہم جی رہے ہیں، تو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان تین جملے یعنی الفاظ سے مرکب ہونے والا جو جملہ ہے، اس جملے کو اگر ہم صحیح سے سمجھ لیں تو پھر زندگی کا کافی علاج ہمیں مل جاتا ہے. جب ہم اسلامی زاویے سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ سب کس کے لیے ہے، تو بظاہر اس کا ایک جواب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ بھائی کس کے لیے ہے. تو یہی دراصل یہ اخلاص کا سوال ہے. بندہ مومن اخلاص کے ساتھ اپنے تمام اعمال کو انجام دیتا ہے. تو اخلاص کا جواب جب آپ کو مل جاتا ہے تو زندگی کے اکثر و بیشتر مسائل کا حل یہی نکل آتا ہے. آج کل اس دور کا جتنا بھی بڑا المیہ ہے، جو بھی مسائل ہم جن مسائل کے ہم درپیش ہیں، تو ان کا حل ہمیں اخلاص میں ملتا ہے. سمعین کرام، تو یہی سوال ہے آج کا کہ ہماری لائف سٹائل کیسی ہونی چاہیے. یہ جو ہم دوسروں کی توقعات، دوسروں کے مقاصد، دوسروں کے توقعات پر اترنے ہیں، دوسروں کے مقاصد کو پوری کرنے کے لیے جیسے ہم پورے زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، کیا اصل ہی میں یہ بات اس چیز کے لائق ہے کہ ہم اس دوسروں کی توقعات کے لیے اپنی زندگی کو ایسے قربان کر دیں؟ کیا یہ یعنی کوئی عقل مند انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ تو یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیں، یہ کوئی عقل مند انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے، اس ٹاپک پر ہم آپ لوگوں کی آرا لینے کی کوشش کریں گے. اور آپ لوگ اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہمارا اس دور کا جو المیہ ہے یا پھر جو بھی میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے، ماں باپ کی والدین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، والدین کے اپنی اولاد کے ساتھ جو تعلق رہتا ہے، تو یہ تعلقات، ان تعلقات میں جو ہم کوشش خدمت میں، تعلقات میں، محبت میں ہماری جو کوشش رہتی ہے کہ ہم پوری زندگی قربان کر دیں دوسروں کی رضامندی کے حصول کے لیے، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اس کے ایگزامپلس کیا ہو سکتے ہیں؟ اور اس پر یعنی اگر بندہ اسی کے پیچھے لگا رہے دوسروں کی رضامندی کے حصول کے لیے، تو کیا کبھی وہ دوسروں کی رضامندی حاصل کر سکے گا؟ یعنی جتنا بھی کر لے، کچھ بھی کر لے،

کبھی یہ انسان ایک انسان دوسرے انسان کی پوری مکمل رضامندی حاصل کر سکے گا؟ تو ہر شخص کو پتہ ہے اس کا جواب، لیکن ڈیٹیلس میں اگر کوئی ہمارے ساتھ اس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ کال کریں 443-443-77، یہ ہے اسٹوڈیو کا نمبر۔ سمجھ کرم، تو پروگرام کے اس ابتدائی مرحلے میں ہم ذرا درود شریف کا عمل کر لیتے ہیں۔ درود کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جمعے کے دن، جمعے کی رات سے، یعنی جمعہ رات کے دن کے بعد جو آنے والی رات ہوتی ہے، اس رات سے یہ اس عمل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آج مغرب تک، جمعے کے دن کے مغرب تک۔ تو اس اثنا میں ہم درود کا عمل زیادہ سے زیادہ کریں، اگر ہمارے ساتھ دوسروں کی ملاقات ہوتی ہے ان کو بھی اس کے حوالے سے ہم بتا دیں کہ بھائی درود کا عمل کیا کریں، یا اس طرح جو ہے نا ہم ان کو یہ حدیث بھی سنا سکتے ہیں، چونکہ یہ درود کا عمل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیش کیے جاتے ہیں، اور یعنی درود کے حوالے سے اس کا اجر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں تو آپ پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو اس کا عمل کریں، ضرور اہتمام کریں، خاص طور پر جمعے کے دن۔ تو جمعے کے دن تو اپنے آپ میں یہ، اسے عید کا دن کہا گیا ہے، اس میں آدم کو پیدا کیا گیا، اس میں روح پھونکی گئی، اس میں ہی طرح طرح کی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیں، تو یہ بہت ہی ایک مقدس دن ہے۔ تو اس دن میں خاص کر کے ہمیں اس کا اہتمام کرنا، چونکہ حدیث کی بات ہے تو اس میں اس کا اہتمام واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس عبادت کو خاص طور پر اس اہمیت دیں جمعے کے دن میں۔ درود کا عمل سنتے ہیں سامی یوسف کی زبانی، دوبارہ لوٹیں گے اور ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے جس اہم موضوع کو میں نے چھیڑا ہے، یعنی دوسروں کی توقعات کو پوری کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو جو قربان کر دیتے ہیں، کیا یہ حقیقت میں ایک یعنی عقل مند انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ جی، سامی یوسف کی زبانی درود کا عمل سن کر لوٹتے ہیں جمعہ ریفلیکشن پروگرام میں۔

0: هلا مرحبا صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله. سامعين الكرام بات چل رہی ہے ہماری گفتگو آج ہے موضوع ہے ہمارا کہ دوسروں کو منوانا کیا واقعی یہ کوئی صحیح عمل ہے تو سامعین الکرام پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص ہماری قربانی کا مستحق نہیں ہوتا ہر تعلق ہماری پوری زندگی کا مطالبہ نہیں کرتا ہر انسان کو خوش کرنا ممکن بھی نہیں اور ضروری بھی نہیں تو آج کے دور میں ایک نئی بیماری پیدا ہو گئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ویلیڈیٹیشن سنڈروم یعنی ہر وقت دوسروں سے اپنی قدر منوانے کی خواہش ہے تو اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس سنڈروم پر ویسے چلیں کہ کال کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان کون ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہلا وسہلا
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو جمعہ کی خیر و مبارک اور برکت
0: آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد کیسے ہیں جی ذوالقرنین بھائی کیسا جا رہا ہے آپ کا جمعہ
1: الحمدللہ بس جمعے کی آپ کا پروگرام سن کے دور نکلوں گا میں کیونکہ یہ ایک بڑا ہی آپ کے ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے اور ایسے آپ موضوع لے کے آتے ہیں جس میں ہمیں غور و فکر سمجھ اور پھر پورا دن اس کو کئی دفعہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ واقعی ہم لوگ اس مصروف زندگی میں اتنے اہم پہلوؤں کو نظر انداز کر جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں
0: بے شک بے شک اچھا وہ ذوالقرنین بھائی جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ جو سوال تھا اور بات یہ ہے کہ یہ موضوع کافی اہم ہے اس دور میں چونکہ میں ایک بیماری کے حوالے سے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ہر وقت دوسروں سے اپنی قدر منوانے کی خواہش کرتے ہیں یا پھر کوئی دوسروں کی توقعات پر پورے کے پورے اترنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی پوری زندگی لیکن اوور آل یعنی آخر رمق تک جسے کہتے ہیں آخری سانس تک وہ یہ بات سنتا ہے کہ تم مجھے سمجھ نہیں پائے تم میری گائیڈ لائن کو تم فالو نہیں کر سکے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بیوی پوری زندگی گزار دیتی ہے یا شوہر پوری زندگی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح بیوی کی جو ہے نا چاہت یا جو بھی ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو یعنی صحیح کریں یا پھر اس رخ پر چلیں جس سے بیوی خوش ہو لیکن آخر رمق تک وہ بات وہی رہتی ہے کہ تم مجھے سمجھ نہیں پائے تو یہ جو آخر نئی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح پوری کے پوری سب کو خوش کریں تو یہ یعنی یہ طریقہ جو ہے کیا یہ صحیح ہے کیا اس طرح ہم لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں دوسروں کو
1: ہم کسی کو بھی ہر وقت ساری عمر نہ ماں باپ نہ بچوں کو نہ کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتے اور یہ ہمارا معیار ہمیشہ سے وہ رہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا معیار ہو تو اس کے اوپر جب ہر آدمی اس کو دیکھے گا تو وہ پھر مطمئن ہو جائے گا ورنہ تو اگر آپ نے دیکھ لیا سوشل میڈیا اور آج کل آپ یہ دیکھیں گے ماڈل یہ ماڈل کی گاڑی یہ ماڈل کا موبائل یہ ماڈل کی چیزیں اس فیشن کے کپڑے اس کا مطلب یہ لوگوں میں کنزیومر فوبیا اور جنہوں نے اپنی مارکیٹ اور فیکٹریاں چلانی ہے کہ یہ ہو گیا ادروائز میرے پاس 10 سال پرانا موبائل ہے ورکنگ ویل ٹھیک ہے اور کوئی پرانا ماڈل ہاں ٹھیک ہے تو اب یہ میرے اوپر ہے میں اس کو لوں ہو میرے پاس اتنا پرانا ہے پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں جمعہ ریفلیکشنز ود طلحہ اشرف الزمان، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: اور آج کے پروگرام میں بہت ہی ایک مزے کا سوال ہے سامعین کرام، فون کیجئے 443-4377 پر، 443-4377 یہ اسٹوڈیو کے نمبر، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی پوری زندگی جو صرف کر رہے ہیں اولاد کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ بات نہیں بن پا رہی ہے، تو اس حوالے سے یعنی آپ ابھی کیا کر رہے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، اور یعنی کیا معاملہ، یعنی دوسروں کی خوشی خوش کرنے میں جو یہ کوشش رہتی ہے، یہ کبھی کس نتیجے تک پہنچتی ہے، آپ کے اپنے لائف کے ایکسپیرینس کیا ہے، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا وقفے سے پہلے کہ بھائی میں آپ کو ایک مثال بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ ایک صحابی ہیں مصعب رضی اللہ عنہ، تو مصعب بن عمیر بڑے کارنامے ہیں ان کے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹے بچوں تک کے یعنی چھوٹے چھوٹے امور پر بھی ان کو اہمیت دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایسا ایک نیک اثر چھوڑ جاتے تھے، بندہ وہ اسے پہلے بعد میں یاد بھی رکھتا تھا۔ تو انہی ایک مثالوں میں ایک ہے یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ بچے تھے تو وہ کوئی ایک پرندہ چھوٹا سا ایک عصفور وغیرہ، اس کو لے کر ننی سی چڑیا وغیرہ لے کر وہ کھیلتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ چڑیا جو ہے نا وہ مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، ان کا گزر ہوا یعنی مصعب بن عمیر پر، تو دیکھا کہ بندہ بڑا پریشان ہے، چہرے میں کچھ ایسی پریشانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ استعمال کیا، یا عمیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری ننی چڑیا کا کیا حال ہے۔ تو ایک بچے کے احساسات کو جو اہمیت دینے کے انداز ہے، یہ جملہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو لقب استعمال کیا یہ ان کو بہت زیادہ پسند تھا، بعد میں انہوں نے اسی کو استعمال کیا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ تو دیکھیں کبھی کبھی ایک مسکراہٹ، ایک جو ہے نا جملہ جو آپ یوز کر رہے ہیں دوسروں کی اٹینشن کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی کیفی اہمیت ہوتی ہے، یہ دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا دیتا ہے۔ تو یعنی اس وجہ سے ہم اگر کسی کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی معیار جو ہے نا وہ اللہ کی رضامندی ہو، تب جا کر ہم ان کو اس کو حقیقی معنی میں خوش کر سکیں گے، ورنہ آپ اگر اللہ کی معیار کو صحیح طور پر نہیں مانیں گے، صرف ذاتی طور پر اس بندے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، تو آپ پوری زندگی اگر صرف کر دیں تب بھی آپ ان کو خوش نہیں کر پائیں گے۔ تو اپنی خوشی اور ناخوشی کو سب کو اگر آپ ریلیٹ کریں اللہ کی رضامندی اور یعنی ناراضی پر، تو وہی زیادہ بیٹر ہے اپنی زندگی کو صحیح معنی میں اگر سکون کے ساتھ آپ جینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک یہ بھی ایک دلیل مل جاتی ہے ہمیں کہ بھائی مذہب کو، دین اسلام کی کیا رہنمائی ہے اور دین اسلام کو ماننا کیوں ضروری ہے، چونکہ اگر دین کو نہیں مانیں گے تو یہاں آپ بھٹکتے پھریں گے، دوسروں کی توقعات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ کبھی آپ اس کے یعنی آخری منزل تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے، کبھی بھی پہنچنا ناممکن ہے۔ تو سامعین کرام یہی بات ہے، ہمارے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کا جو قیمتی سرمایہ ہے اس کو ہم یعنی بہترین جگہ پر جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، شریعت نے ہمیں اس بات کی ہمیں دلائی ہے، ان اہم جگہوں پر ہم ان کے صرف کرنے کی کوشش کریں۔ تو اپنی زندگی دوسروں کو خوش کرنے، خود کو ثابت کرنے اور ہر ایک کے لیے بے حساب قربانی دینے میں ضائع نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی قربان فدا ایسے قربان ہو جاتے ہیں، یعنی پریوار کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، بعض ایسی مثال آپ کو مل جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں بیوی اگر شوہر پر اس طرح قربان ہو کہ وہ جو بھی چاہ رہا ہے اسے پورا کر رہا ہے, یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی یعنی مذائقہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بالآخر اگر آپ کا پوری آپ کی پوری توجہ اگر یہی ہو کہ آپ دوسروں کی رضامندی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک وقت کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی یعنی بیوی یا وہی شوہر وہی ماں باپ گالی دے رہے ہوتے ہیں آگے جا کے کہ بھائی میں تو اپنی زندگی گزار دی, یہ کر دی, سرو کر دی, آپ تو خوش نہیں ہوئے کبھی بھی, تم لوگوں تو تم کو تو ہم کبھی بھی خوش نہیں کر پائے, تم لوگوں کو ہم جتنے بھی دیں تب تک تمہارے تو وہ جو منہ ہے نا تمہارا وہ کبھی نہیں بھرتا, پیٹ کبھی نہیں بھرتا, یہ وہ آپ یعنی اس طرح کی بات ہم سنتے ہیں. ظاہر واقعی بات ہے, واقعی زندگی کی بات ہے کہ لوگ معاشرے میں اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عقل مند انسان جو بھی کرے بالآخر اس طرح کی وہ باتیں سنیں یا ایسی باتیں وہ سناتے رہیں کیا؟ کیا عقل مندی کی بات ہے یہ؟ کبھی بھی نہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنے کے لیے وہ پوری زندگی کو آپ قربان کر دیں, آپ پورے کافی اچھے ایک کارکن, سماجی کارکن بن دیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, عملی طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی نیت, آپ کی توجہ, آپ کا جو ارادہ, یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادے

سے اگر جوڑ کر رکھیں تو بالآخر آپ کو یہ سکون ملے گا, بھائی اللہ نے حکم کیا تھا تو اس کے بنا پر ہم نے یہ کیے, تو بھائی آپ ہماری طرف سے جتنی توفیق کرنی تھی ہم نے کر لی, اب باقی اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمارے اس عمل کو قبول کرتے ہیں, اگر اللہ سبحانہ وتعالی یعنی تو یہی سب سے ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, اور باقی سب یعنی لوگ خوش ہونا ہو اس پر تو ہم یعنی توجہ نہیں دے سکتے پوری کے پوری, یعنی پوری خوشی کو ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. تو سامعین کرام یہ کافی ایک اہم موضوع ہے آج کے دور کا, اور لوگ اس خوشی سعادت کے لیے کافی جو ہے نا لیسنز تقریریں اور ورکشاپس اور یہ وہ کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کس طرح جو ہے نا سعادت کو خوش نصیبی کو حاصل کریں. تو حالانکہ خوش نصیبی کا سب سے اگر ہم کہیں کہ خلاصہ جملہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کی یعنی خوشی کو اگنور کر دیں, اگنور کرنے کا مطلب یہ کہ عملی طور پر نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی کو پورے کرنے کی جو نیت ہے جو کوشش ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیں, بس اللہ کی خوشی کو یعنی مد نظر رکھیں, اور باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ دوسروں کے نیک کاموں میں ان کی مدد کرتے رہیں, جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک کاموں کا حکم دیا ہے اس کا آپ کریں, تو اس طرح آپ کریں گے تو آپ کو سکون ہی سکون ملے گا, آپ بڑے خوش نصیب ہو کر جئیں گے. سامعین کرام پروگرام کے آخری لمحوں میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے جو یعنی مجھے یہ مناسب لگ رہا ہے کہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ ہمارے کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں, یعنی تعلقات کے کئی اقسام ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سطحی تعلق اور کچھ ایسے ہیں جو تعلقات کے حوالے سے اگر ہم انہیں تصنیف کریں تو کلاسیفیکیشن کے حوالے سے وہ تصنیف یہ بنتی ہے کہ وہ گہرے تعلقات ہوتے ہیں. تو سطحی تعلق اور گہرے تعلق کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا. تو میں نے پروگرام کے آخری حصے میں کچھ یہ نیت کی تھی کہ یہ آپ کو پروگرام کے آخری حصے میں بتاؤں گا تاکہ جب آپ پروگرام سے نکلیں آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ بھائی پروگرام میں جو باتیں بتائی گئی تھی یہ گفتگو ہم نے سنی تھی تو اس میں یہ ایک اہم چیز تھی, یہ اہم تصنیف تھی جو ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے, اس پر ہمیں عملی طور پر اپنے آپ کو بھی کوشش کرنا ہے کہ بھائی ہم کیسے سکون کے ساتھ جی سکیں. تو تعلقات کے دو قسم ہیں, ایک ہے سطحی اور ایک ہے گہرے تعلقات. سطحی تعلق وہ ہوتا ہے جو صرف معلومات جمع کرنے, روزمرہ حقائق پوچھنے, یہ رسمی گفتگو تک محدود ہو. یعنی مثال کے طور پر کسی سے یہاں تک کہ یعنی کسی سے آپ نے یہ مختصر سا جملہ پوچھ لیا, طبیعت کیسی ہے, دوا کھا لی, آج کون آیا تھا, کہاں گئے تھے, بچوں سے گفتگو ہوئی تو سوالات کچھ یوں ہیں, کھانا کھایا, ہوم ورک کیا, سوئے کیوں نہیں, چارجر کہاں ہے, یونیفارم تیار ہے یا نہیں. تو یہ سب سوالات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یعنی یہ کافی اہم سوال ہے, ہم کافی اپنے یعنی پریوار کا کافی خیال رکھ رہے ہیں یہ سب سوالات کر کے. اکثر و بیشتر آج اس مصروف ترین دور میں, بالخصوص سوشل میڈیا کے دور میں, سب کے ہاتھوں میں موبائل وغیرہ فون ہے, سب کچھ ہے, تو والد سمجھ آتا ہے میں نے بس یہ چند سوالات کر لیے میں بڑا خبر گیر ہوں, اپنے پریوار کا کافی خیال رکھ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں کر رہا ہوں. حالانکہ یہ سطحی تعلقات کی نمائندگی کرتا ہے یہ سوال, یہ سوالات کافی سطحی سطح یعنی کافی سطحی ہے. تو اگر پورا تعلق صرف انہی سوالات پر قائم ہو تو یہ تعلق نہیں, یہ بلکہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ روزمرہ کے کچھ معمولات ہیں, ڈیلی رپورٹنگ ہے, یعنی بس اب رپورٹ لے رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ تو ایک دفتری انداز میں یعنی فارمل ہے کہ آپ کہیں یعنی اپنے بزنس کی جگہ پر جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو ایک اپڈیٹ بتا دیا گیا کہ آج یہ آیا وہ آیا, یہ ہوا, اتنے پیسے جمع ہوئے, یہ ہوئے وہ ہوئے. یا پھر آپ کہیں اپنے دفتر میں جا رہے ہیں تو کالیگ سے پوچھ لیجئے کیا حال ہے, کیا ہے یہ سب, اور کیسا جا رہا ہے آفس کی, کیا صورت حال ہے, یہ وہ, بس اتنا آپ نے سمجھ لیا. تو یہ معلومات یہاں آپ کو مل گئے, لیکن وہ دل کا جو تبادلہ ہے, دلی تبادلہ, وہ چیز یہاں میسر نہیں ہے. تو گھر کی بات اگر کریں, گھر میں لوگ ایک دوسرے سے وہ واقف حال ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک دوسرے سے احساس, ایک دوسرے کے احساسات سے ناواقف رہ جاتے ہیں. تو سامعین کرام کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پردیس میں یا پھر ہم جب باہر جی رہے ہیں تو اگر اس موضوع کو ہم کافی اپنے سے ریلیٹ کریں گے کہ ہم جب اپنے ماں باپ سے بات کریں تو کافی وقت لے کر بات کرتے ہیں, یہ وہ ٹھیک ہے,
آج کے دور کی بات

اپنے ماں باپ سے کافی وقت لے کر بات کرنے یہ وہ کیسے ہیں کیسا چل رہا ہے ان کے ساتھ باتوں میں آپ کو کافی چیزیں یاد بھی آ جاتی ہیں کہ آپ اس کا بھی سوال کر لیں اس کا بھی پوچھ لیں وہ بھی پوچھ لیں باتیں بات میں آپ کی وہ بات بھی یاد آ گئی یہ بات بھی یاد آ گئی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے گزر جاتے ہیں آپ کی باتوں میں لیکن وہی بات اگر آپ اپنے اولاد کے ساتھ کریں ویڈیو میں یا کہیں ایک منٹ دو منٹ نہیں جا پاتے بس دونوں طرف سناٹا چھایا ہوتا ہے کوئی کسی کے پاس کوئی سوالات نہیں تو یہ دراصل تعلقات کی نمائندگی کرتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ اپنے اولاد کی کیا تعلق ہے تو آج جو ہے نا تعلقات جو ہے نا کافی سطحی ہو گئے ہیں اور یعنی یہ سطحی تعلق کی وجہ سے ہم کافی اپنے اپنوں سے دور ہو گئے یہ بات ماننا پڑے گا بھائی تو ضروری ہے سامعین کرام کہ ہم کوشش کریں کہ اپنا بہترین وقت بہترین لوگوں کو دیں اور بہترین لوگوں کو قریب کے لوگوں میں یعنی تبدیل کریں اور انہیں دور نہ دھکیل دیں کچھ ایسا رویہ ہے جو ہم جس سے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان معمولی امور پر بھی اتنی خاص توجہ دیں تاکہ جو ہے نا اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی اور بھی زیادہ قریب ہوں دور کے جو لوگ ہیں ان کو تو ہم ضرور یعنی ان کے ساتھ اچھے بیہیو کرنے کی کوشش کریں گے جو بھی اسلام نے ہمیں جو رہنمائی کی ہے انسانیت کی جو بھی پہلو ہے ان کے تمام تر پہلوؤں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے کہ آپ کا بھائی ہے آپ کا دوست ہے آپ کے دل کے قریب سب سے زیادہ قریب بندہ کون ہے آپ کے بھائی ہے آپ کے دوست ہیں آپ کی بیوی ہے آپ کے والد ہیں آپ کے والدہ ہیں تو آپ کا کیا سوال جواب کیا ہے آپ کی طرف سے تو ذرا خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر میرا جواب یعنی کوئی ایسا پرایا ہے دور کا بندہ ہے دوست ہے جو ایسے دور کا دوست ہے جس سے آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوتی سالوں میں تو یہ پھر ملاقات ہوتی ہے لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ یا پھر مہینے میں ایک مرتبہ تو وہی آپ کا جگر کا دوست ہے یا پھر سب سے قریب کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہے تو یہ کس حد تک یہ جواب صحیح رہے گا تو اس جواب پر آیا کہ اس کی بات سوچنے کی گنجائش ہے کہ ہمیں اپنے جو تعلقات ہیں ان کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے سامعین کرام یہ جواب اپنے اندر بڑی حکمت رکھتا ہے تو اس پر جو ہے نا ہم فوکس کریں اور اپنے تعلقات کو صحیح معنی پر استوار کریں علاج کے حوالے سے جو بات ہے کہ پوری جو گفتگو ہوئی ہماری اگر ہم اس کے آخری مرحلے میں پروگرام کے آخری مرحلے میں اگر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بھائی علاج کیا ہے کہ ہم تاکہ سکون کے ساتھ جی سکیں خوش نصیب بن کر جئیں تو ایک لفظ میں اگر ہم کہیں تو وہ ہے اخلاص للہ کہ آپ اپنی زندگی کو قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین اللہ کے لیے خالص کر دیں اللہ کی عبادت آپ کا مقصد ہو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تو تمام تر امور میں اگر ہم اللہ کی عبادت کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو دنیاوی زندگی کے روح سے بھی آپ کو انسانیت کی سطح پر بھی آپ کو کافی اطمینان ملے گا ورنہ آپ محرومی کے احساس میں تڑپتے تڑپتے مریں گے بعد اس طرح خیر تو اسے نامناسب ہے لیکن زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر بندہ تڑپتا ہی رہے گا تو کافی اہم ہے یہ موضوع کہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کیوں خالص کرنی ہے وہ اللہ تمام تر امور میں اللہ کی عبادت کو کیوں مد نظر رکھنا ہے تو یہ بات اس کی حکمت جو ہے نا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی حکمت کیا ہے اس پر ہم نے آج پوری گفتگو کی ٹھیک ہے ہاں جی تو رشتوں میں ناراضی شکایت محرومی اور یہ دل آزاری یہ ختم نہیں ہوتی تو بعض اوقات آپ کو خاموش ہی رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے چونکہ آپ جتنے بھی جواب دیں گے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ نہیں سمجھیں گے تو بالآخر کیا پتہ لگا خاموشی سے کہ آپ کو کیا پورا حل مل جائے گا نہیں ملے گا خاموشی سے بھی آپ نہیں جی سکیں گے یعنی اگر آپ یہ کوشش کریں کہ بھائی

خاموش ہو گئے تو یہ مسئلہ نکل گیا, بات ایسی نہیں ہے. ہاں اگر آپ اپنے قلباً خالباً دل کے دل سے یعنی ذہنی ذہن کے سطح پر دل کے سطح پر پورے خاموشی سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں, صرف خاموشی کے ساتھ نہیں, بعض اوقات خاموش لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, جو خاموش زیادہ ہوتے ہیں ان کی پریشانی اور بھی زیادہ, وہ اپنے سینوں میں کافی آہٹیں ان کی جمع ہوتی ہیں. تو یہ صرف ہم یہ کہیں گے بھائی مسکراہٹ سے اپنی تمام پریشانی ختم کر دیں, بعض دفعہ زیادہ مسکرانے والوں زیادہ پریشان ہوتے ہیں اندر سے. تو یعنی مسکراہٹ میں بھی پورا وہ نہیں ہے آپ کا, یعنی یہ علاج نہیں ہے, اور خاموشی میں سب کے سب یعنی امور کا علاج نہیں ہے. علاج پورا کا پورا اسی میں ہے کہ آپ اپنی اللہ کے لیے جئیں, اس تھاٹ کو آپ نے اپنے اپنے اندر کیا کر لیں, پختہ کر لیں, ثابت کر لیں, تو بھائی پورا علاج آپ کو مل گیا, آپ خوش نصیب بن گئے بإذن اللہ تعالیٰ. یہ ایک مکمل اور یعنی کہتے ہیں نا جینوئن نسخہ ہے, اس نسخے پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتے جائے گی بإذن اللہ تعالیٰ. تو تعلقات کو گہرا کیسے کیا جائے اگر یہ بات آ جائے, تو تعلقات کی پہلی سطح جیسا کہ حقائق کی سطح ہے, تو ایک قدم آگے جانے پر رائے کی سطح پر آتا ہے کہ بھائی یعنی آپ اس رائے کو تو اس کی رائے کو توجہ سے سنیں, اس کے نقطہ نظر کو سمجھیں اور فوری طور پر رد نہ کریں, تو اس طرح جو ہے نا تعلقات گہرا ہونے لگتا ہے. تو پہلی سطح سے دوسری سطح, پھر دوسری سطح سے تیسری سطح, آپ مشورہ بھی لیں تو اس سے تعلقات کے آپ اپنے زندگی کے اہم امور میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں, تو اس طرح آپ کے تعلقات اور بھی گہرے ہوتے جائیں گے. اور تمام تر جو ہے نا شیطانی جو وسوسوں کو آپ دور رکھنے کی کوشش کریں. ہاں جو آپ کو ثبوت مل گیا جن چیزوں کے, تو آپ اس کو صحیح سے اگنور بھی اس کو اگنور نہ کریں, بلکہ اگر کسی بات کا آپ کو ثبوت مل گیا ہے, کوئی بات آپ کو صحیح نظر نہیں آئے, تو آپ ساتھ ساتھ اس کو شیئر کریں اور بتائیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے. دل کی بات جو ہے نا وہ کہہ دیں, وہ زیادہ چھپا کے ہی نہیں رکھیں, تاکہ جو ہے نا جب چھپا کے رکھتے ہیں تو وہ گہرے تعلقات کبھی زہریلے تعلقات میں بدل جاتے ہیں. تو یہ ان باتوں کا اگر ہم خاص خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تعلقات اور بھی مضبوط ہوں گے. من کان یرید العزۃ فإللہ العزۃ جمیعا. تو پروگرام کے اس مرحلے میں الوداع کا مرحلہ آ گیا ہے. مجھے اور ہمارے تکنیکی معاون محمد حسن السودانی, ہم دونوں کو آئندہ ملاقات کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.

اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے۔

نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں, تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں, اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں, اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے, اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے.

اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا, دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے, بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ, مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے, دو آدمی ہیں, ایک گونگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے, بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے, اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا, مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے, بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے, اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں.

اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی

رکھتی ہیں اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں, اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار ہو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں, اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے, پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کر لے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔

0: اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس روز انسان کے برے اعمال کے بدلے میں اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دنیاوی زندگی میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جو نیکی ہم نے اتنی محنت سے کمائی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز وہ دوسروں کو دے دی جائیں اور پھر ہم خالی ہاتھ اور مفلس رہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے محفوظ فرمائے۔
1: پیغام آن FM 107
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
5: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے، اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج روح پرور سنت پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ایمان کی طاقت پر جو دلوں کو منور کرتی ہے، ارادوں کو مضبوط بناتی ہے اور انسان کو زندگی کی مشکلات میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اور دونوں ہی میں خیر ہے۔ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کے حاصل کرنے میں کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ کہو اللہ نے ایسا مقدر میں لکھا تھا اور جو چاہا کیا۔ قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ اگر کہنا

0: ترجیح دی جائے۔ انصاف صرف کورٹ اور قانون تک محدود نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی ضروری ہے۔ گھر، آفس اور دوستوں کے درمیان بھی انصاف کا رویہ ہو تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو شخص انصاف کرتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ آج کا عمل یہ ہے کہ کسی بھی فیصلے میں اپنی ذاتی فیلنگز کے بجائے سچ اور انصاف کو ترجیح دیں۔ یہ تھا آج کا میسج۔ آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر۔ میں ہوں آر جے ماوش، پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
2: دل سے دیسی۔
3: اس عربی زبان کی ایک نہایت خوبصورت اور حکیمانہ کہاوت ہے، الجود من الموجود۔ الجود یعنی سخاوت اور فیاضی، الموجود یعنی جو چیز آپ کے پاس اس وقت میسر ہو۔ مطلب اس کہاوت کا یہ ہے کہ فیاضی اور سخاوت اسی وقت معتبر ہے جب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر کسی دوست یا عزیز کو کوئی ضرورت پیش آئے اور آپ کے پاس وہ چیز وافر مقدار میں نہ ہو، تب بھی جو کچھ میسر ہے وہی دے دینا اصل سخاوت ہے۔ ساتھ ہی اس کہاوت میں ایک لطیف لطف سے بھرا اعتذار بھی ہے کہ یہی ہے جو میرے پاس ہے، معذرت کے اس سے زیادہ میسر نہ ہو سکا۔ اور اس انداز کو بیان کرنے کے لیے ہم بولتے ہیں، جتنا ہی ہے اتنا ہی صحیح، یا پھر تھوڑا ہے پر خلوص سے ہے۔ اس طرح کے محاورے ہیں۔ ویسے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ سخاوت کا اصل حسن مقدار میں نہیں بلکہ نیت میں ہے۔ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دل سے دیا گیا تحفہ سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ یہی پیغام ہے اس کہاوت کا، الجود من الموجود۔

ذوالقرنین کیا نبی تھے یا کوئی بادشاہ تھے؟ حضرت علی ابن عباس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، امام رازی ابن کثیر اور ان کے علاوہ سلف صالحین اور متأخرین کی اکثریت اسی کے قائل ہیں کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ عادل صالح بادشاہ تھے. اس طرح صحابہ اور سلف صالحین متأخرین بھی اکثر اسی جانب ہیں کہ ذوالقرنین نبی نہ تھے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خطاب اپنے قرآن میں ذکر کیا کہ قلنا یا ذا القرنین، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مخاطبت ذوالقرنین کے ساتھ اسی قسم کی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قصے میں اوحینا کے اندر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اس طرح کہا تھا، ان پر وحی بھیجی تھی، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی کہ تو اسے دودھ پلا. مزید ان کے لقب ذوالقرنین کے حوالے سے بھی کافی سارے احتمالات ہیں. بعض نے کہا ہے کہ انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ روم و فارس دو مملکتوں کا مالک تھا، اور قرن جس کے معنی سینگ کے ہیں یہاں بطور استعارہ کے طاقت و حکومت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی دو حکومتوں کا والی اور مالک. یہ رائے اہل کتاب کی جانب منسوب ہے اور بعض مفسرین کا رجحان بھی اسی جانب ہے. بعض نے کہا کہ وہ فتوحات کرتا ہوا اقصائے مشرق و مغرب تک پہنچا اور دونوں جہات میں بہت سے ممالک پر قابض و مسلط ہوا، یہ زہری کا قول ہے. اور امام وہاب ابن منبہ کا رائے کہ اس کے سر میں دونوں جانب سینگ کے مشابہ تانبے جیسے غدود ابھرے ہوئے تھے. اور بعض نے یہ اقوال بھی نقل کیے ہیں جنہیں حسن بصری کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ اس کی زلفیں دراز تھی، وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو دو حصے کرتا اور ان کی پٹیاں گوند کر دونوں کاندھوں پر ڈالے رکھتا تھا. ان دونوں کو قرن سے تشبیہ دے کر اس کو یہ لقب دیا گیا ہے. بہرحال ذوالقرنین کے نام، اس کے لقب کی وجہ تسمیہ، تعین شخصیت کے متعلق علماء سلف کے یہاں اس قدر مختلف اور مضطرب روایات پائی جاتی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ذوالقرنین کی تاریخی شخصیت کا پتہ لگانا کافی مشکل کام ہے. واقعی قرآن کریم میں ذوالقرنین کا واقعہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ سے شروع کیا گیا ہے، یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے حوالے سے. تو یہاں تو ایک سوال یہ بنتا ہی ہے کہ قرآن کریم نے اس معاملے کی جانب کس لیے توجہ کی اور یوں ہی ذوالقرنین کا واقعہ ذکر نہیں کیا بلکہ کسی سوال کے جواب پر توجہ مبذول کی؟ تو یہ سوال کرنے والے کون ہیں اور کس بنیاد پر انہوں نے اس سوال کا انتخاب کیا؟ محمد ابن اسحاق نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ قریش مکہ نے نصر بن حارث اور عقبہ بن معید کو علماء یہود کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ چونکہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس زمانہ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کو یہ بتائیں کہ ان کے دعوی پیغمبری کی صداقت کے متعلق آپ حضرات کی الہامی کتابوں میں کوئی تذکرہ یا علامات موجود ہیں یا نہیں. چنانچہ قریش کے وفد نے یثرب پہنچ کر علماء یہود سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا. ہمارے یہود نے ان سے کہا تم اور باتوں کو چھوڑ دو، ہم تم کو تین سوالات بتائے دیتے ہیں، اگر وہ ان کا صحیح جواب دیں تو سمجھ لینا کہ وہ ضرور اپنے دعوی میں سچے ہیں اور نبی مرسل ہیں اور تم پر ان کی پیروی واجب ہے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو وہ کاذب ہیں، پھر تم کو اختیار ہے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ چاہو کرو. وہ سوالات یہ ہیں، اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا. دوسرا سوال، ان چند نوجوانوں پر کیا گزرا جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ کی کوہ میں جا چھپے تھے. تیسرا، روح کے متعلق بیان کیجئے. وفد مکہ واپس آیا اور اس نے قریش کو یہودی علماء کی گفتگو سنائی. قریش نے سن کر کہا اب ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ یہود کے انہی سوالات کے جوابات ایک امی انسان کے لیے دینا تبھی ممکن ہوگا جب درحقیقت اس پر خدا کی جانب سے وہی آتی ہو. چنانچہ قریش مکہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تینوں سوالات پیش کر دیئے اور انہی سوالات کے جوابات کے لیے آپ پر سورہ کہف کا نزول ہوا ہے. محدثین نے اس روایت کے مختلف طریقوں کو بیان کر کے اس کی تحسین فرمائی ہے. تو سامین، یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ کا

کہ آخر یہود کو ان واقعات سے ایسی کیا دلچسپی تھی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے ان کا انتخاب کیا اور ان کے صحیح جوابات کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت و رسالت کی صداقت کا معیار ٹھہرایا ہے۔ اور چونکہ پروگرام میں ہم ذوالقرنین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ذوالقرنین کے حوالے سے جو دلچسپی کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نے اس سوال میں در حقیقت ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے جو ان کی مذہبی زندگی کے سلسلہ میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جس کو وہ اپنی ملی و اجتماعی حیات میں کسی وقت بھی فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ اس شخصیت کی بدولت بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی اور بیت المقدس ہر قسم کی تباہی اور بربادی کے بعد اسی کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوا۔ چنانچہ ان اہم امور کی بنا پر یہود کے نزدیک وہ نجات دہندہ خدا کا مسیح اور خدا کا چرواہا کہلایا۔ مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ یہود کے نبیوں کے مقدس صحیفوں میں اس کے متعلق یہی القاب درج تھے اور اس کی عظمت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے سوالات میں شخصیت کے مسئلے کو بھی منتخب کیا بلکہ اسی کو زیادہ اہمیت دی، جیسا کہ قرآن کے اسلوب بیان یسألونک عن ذی القرنین سے واضح ہوتا ہے۔ سامعین کرام، انبیاء بنی اسرائیل کی پیشین گویاں جو یہودیوں کے صحیفوں میں موجود ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا محمد حفظ الرحمان نے یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کے مطابق خورس یا سائرس ہی نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور بیت المقدس دوبارہ آباد کیا۔ مزید انہوں نے یسعیاہ نبی کے صحیفے کا حوالہ دیا جس میں خورس کا اتر سے آنا بتایا گیا ہے، یعنی وہ بابل سے اتر ہی کی جانب فارس و میڈیا سے آیا تھا، اس لیے وہی اس پیشین گوئی کا مصداق ہے ان کے مطابق۔ ویسے خورس یا سائرس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے محققین تاریخ نے فارس کی تاریخ کو تین عہدوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حملہ اسکندر سے پہلے کا زمانہ، دوسرا طوائف الملوکی کا زمانہ اور تیسرا ساسانی سلاطین کا زمانہ۔ اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ان تینوں عہدوں میں سے فارس کی عظمت اور اس کے عروج کا زمانہ خورس یا سائرس کے عہد حکومت سے شروع ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے تاریخ میں ان تینوں عہدوں سے کے متعلق جو اشارات کیے ہیں وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ 622 ما قبل المیلاد بابل و نینوا کی حکومتیں بہت عروج و اقبال پر تھی اور سائرس سے قبل اسی دور میں ایران کی حکومت دو جدا جدا حصوں پر تقسیم تھی۔ شمالی مغربی حصے کو میڈیا یا ماہات کہتے تھے اور مغربی حصے کو فارس، اور دونوں حصوں میں قبائلی سردار حکومت کرتے تھے اور یہ قبائلی حکومتیں ان کے زیر اثر اور تابع تھیں۔ لیکن 162 قبل الميلاد جب نینوا کی آشوری حکومت تباہ ہو گئی تو اگرچہ میڈیا آزاد ہو گیا اور قبائلی حکومت کی جگہ آہستہ آہستہ شاہی حکمرانی کی داغ پڑنے لگی، تاہم بابل کے بادشاہ بخت نصر کے قاہرانہ اقتدار کے سامنے ایران کے ابھرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ مگر 569 قبل الميلاد حیرت انگیز طور پر اس کے عدل و انصاف، سیاست و تدبر اور حلم اور بردباری نے فارس اور باہات دونوں حکومتوں کو بغیر جنگ و جدل کے اس کے قبضے میں دے دیا، اور دونوں حکومتوں کے قبائلی حکمرانوں نے برضا و رغبت اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ یہی وہ ہستی ہے جس کو اہل فارس گورش اور یہود خورس کہتے ہیں، جسے سائرس بھی کہا جاتا ہے۔ خورس یا سائرس کے مذہب کے متعلق تورات اور تاریخ دونوں متفق ہیں کہ جس طرح اس نے ایران کے منقسم حصوں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو متحد کر کے ایک بڑی شاہنشاہیت قائم کی اور دوسروں کی سطوت و حکومت کے تابع ہونے کی بجائے بابل و نینوا کی زبردست طاقتوں کو اپنا تابع فرمان بنایا، اور جس طرح وقت کے جابر و قاہر شاہنشاہوں کے برعکس اس نے عدل و رحمت پر اپنی حکومت کو مستحکم اور سوار کیا، اسی طرح وہ دین و مذہب کے بارے میں بھی ایران کے مروجہ مذہب کے خلاف دین حق کا تابع اور ایمان باللہ اور توحید الہی کا داعی تھا۔ سامعین کرام، ذوالقرنین سے متعلق تورات کی پیشین گوئیاں اور تاریخ شہادتیں ہم بیان کر چکے ہیں، اب ہم قرآن عزیز کی ان آیات کو پیش کر دیتے ہیں جو سورہ کہف میں ذوالقرنین کے واقعے سے متعلق بیان کی گئی ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد باذن اللہ تعالی۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قصص القرآن میں. چلے پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بیان کرتے ہیں سورہ کہف میں مذکور ذوالقرنین کا واقعہ. ارشاد خداوندی ہے,
2: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا,
1: اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں, کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں.

0: تتخذ فيهم حسنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں ایک قوم بھی پائی. ہم نے کہا ذوالقرنین یا انہیں سزا دے اور یا ان سے نیک سلوک کر.
0: قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
1: کہا جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا.
0: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا.
1: اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے.

پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. اسی طرح ہی ہے اور اس کے ہاتھ پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے. ثم اتبع سببا. پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا.

0: یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی.
1: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
0: انہوں نے کہا اے ذو القرنین بشک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں, پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقدر کر دیں شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں.
1: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
0: کہا جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے, سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں.
1: آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
0: مجھے لوہے کی تختے لا دو. یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو. یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں. یعنی جب تمام سامان مہیا ہو گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی تو حکم دیا بھٹیاں سلگاؤ اور اسے دھونکو. پھر جب اس قدر دھونکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی.
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا.
0: پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے, یعنی نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے. ذوالقرنین نے کہا

وكان وعد ربي حقا. اگر نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزا ریزا کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سامعین کرام، اب ہم لوٹتے ہیں قصص القرآن کتاب میں مذکور جن کے مؤلف ہیں شیخ حفظ الرحمن سیوہروی۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن عزیز کی ان آیات میں ذوالقرنین کا جو واقعہ مذکور ہے اگر اس کو ان واقعات کے ساتھ تطبیق دیں جو تورات اور تاریخ قدیم کے حوالجات سے نقل کیے گئے ہیں تو یہ فیصلہ پہ ہم پہنچ سکتے ہیں کہ ذوالقرنین کا اطلاق خورس یا سائرس کے سوا اور کسی شخص پر نہیں ہوتا۔ وہ دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ قرآن عزیز کا اسلوب بیان کہتا ہے کہ اس نے ذوالقرنین کا واقعہ دوسروں کے سوال کرنے پر بیان کیا ہے اور سوال کرنے والوں نے اسی لقب کے ساتھ اس کو یاد کیا ہے، قرآن نے اپنی جانب سے لقب تجویز نہیں کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تو اس طرح وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس طرح مؤلف قصص القرآن کتاب کے مطابق شیخ حفظ الرحمن مزید کہتے ہیں، صحیح روایت سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سوال یہودیوں کی تلقین سے قریش مکہ نے کیا تھا اور سوال میں یہ مذکور تھا کہ ایسے بادشاہ کا حال بتاؤ جو مشرق و مغرب میں پھر گیا اور جس کو تورات میں صرف ایک جگہ

لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ اور تورات یہ کہتی ہے کہ دانیال علیہ السلام کے مکاشفہ میں ایران کے ایک بادشاہ کو ایسے مینڈھے کی شکل میں دکھایا گیا جس کے دو سینگ نمایاں تھے، اور جبریل فرشتہ نے اس دو سینگوں والے مینڈھے ذوالقرنین کی تعبیر یہ دی کہ اس سے وہ بادشاہ مراد ہے جو فارس ترمینڈیا دو بادشاہتوں کا مالک ہوگا۔ اور یسعیاہ نبی کی پیشنگوئی اور تاریخ دونوں اس پر متفق ہیں کہ ایران کا یہ بادشاہ خورس تھا جس نے فارس اور میڈیا دونوں کو ملا کر شاہنشاہی کی۔ یہودیوں کو اس سے اس لیے دلچسپی تھی کہ ان کے انبیاء علیہ السلام کے الہامات کے مطابق وہ ان کا نجات دہندہ تھا۔ چنانچہ یہودیوں کا دیا ہوا یہ لقب ذوالقرنین خود ایران کے شاہی خاندان میں اس درجہ مشہور و مقبول ہوا کہ انہوں نے خورس کے بننے کے بعد اس کا مجسمہ بنایا تو اس میں بھی تاریخی یادگار کے طور پر دانیال علیہ السلام کے خواب کو مصور کر کے دکھایا ہے۔ مزید آیت کریمہ، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو حکمرانی عطا کی اور اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ اس آیت کے حوالے سے مؤلف کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بہت صاحب شوکت بادشاہ تھا اور خدا نے اس کو ہر قسم کے ساز و سامان حکومت سے نوازا تھا۔ تو خورس گورش سائرس کے متعلق تورات اور قدیم و جدید تاریخی حوالوں سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ اس نے نہ صرف ایران کے مختلف قبائلی حکومتوں کو ہی ایک شاہنشاہی میں منسلک کر دیا تھا بلکہ بابل و نینوا کی عظیم الشان حکومتوں پر بھی قابض ہو کر اپنی جغرافیائی معیشت میں ایسی وسیع مملکت کا مالک ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو تمام ساز و سامان زندگی و حکومت سے مالا مال کر دیا۔ اور اس طرح تاریخی شہادتیں بھی ثابت کرتی ہیں کہ خورس نے تین قابل ذکر مہم سر کی، یعنی انجام دی۔ اور جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے پہلے پچھم مغرب کی جانب ایک مہم سر کی، بعد بحسب حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه، یعنی ذوالقرنین پچھم کی جانب نکل کھڑا ہوا یہاں تک کہ چلتے چلتے سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا، وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے ایک سیاہ دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ تو مورخین کے حوالے سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خورس کو سب سے پہلی اور اہم مہم پچھم کی جانب پیش آئی، جبکہ لیڈیا ایشیائی کوچک کے بادشاہ کرڈیس کے غدارانہ طرز عمل کے خلاف اس کو لیڈیا پر حملہ کرنا پڑا۔ یہ مقام ایران سے جانب مغرب واقع ہے اور اس کا دارالحکومت سارڈیس ایشیائی کوچک کے آخری مغرب ساحل کے قریب تھا۔ وہ مغرب کی جانب فتوحات کرتا ہوا 14 روز کے اندر ایشیائی کوچک کے آخری ساحل پر جا کھڑا ہوا اور سارڈیس جیسے محکم و مضبوط شہر کو تسخیر کر لیا۔ اب اس کے سامنے سمندر کے سوا کچھ نہ تھا۔ سمرنا کے قریب بحر ایجن کا یہی وہ ساحل ہے جو اپنے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے جزیرے رکھنے کی وجہ سے جھیل بن گیا ہے اور اس کا پانی بہت گدلا رہتا ہے، اور شام کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا سیاہ دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ مزید آگے جا کے قرآن نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی قوم پر ذوالقرنین کو ایسا غلبہ دے دیا تھا کہ وہ جس طرح چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، چاہے ان کی بغاوت کی پاداش میں ان کو سزا دے، اور چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے انہیں معاف کر دے۔ تو تاریخی اقوال سے بھی یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ خورس گورش یا سائرس جو بھی کہیں، اس نے لیڈیا کو فتح کر کے عام بادشاہوں کی طرح اس کو برباد نہیں کیا بلکہ عدل، نیک اور صالح بادشاہ کی طرح عفو کا اذنعام کر دیا اور ان کو بے وطن نہیں ہونے دیا۔ مزید قرآن عزیز نے ذوالقرنین کا جو مقولہ نقل کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومن بھی تھا اور عادل و صالح بھی۔ یہ بھی بالکل تاریخی شواہد میں ویسے ہی مذکور ہے کہ خورس اور دارا مومن تھے اور وقت کے سچے دین کے پیرو بلکہ اس کے مبلغ و منادی تھے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے دوسری مہم مشرق پورب کی جانب سر کی، اور وہ چلتے چلتے جب سورج نکلنے کی آخری حد پر پہنچا تو اس کو وہاں خانہ بدوش قبائل سے واسطہ پڑا۔ دوسری طرف تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ خورس کو دوسری قابل ذکر مہم مشرق پورب کی جانب پیش آئی جبکہ وہاں کے خانہ بدوش قبائل نے سرکشی کی، جو کہ اس دارالحکومت سے اقصائے مشرق میں پہاڑی علاقہ تک آباد تھے۔ مزید قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین کو تیسری قابل ذکر مہم پیش آئی، اور جب وہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ بناتی تھی، وہاں انہیں ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا جو اس کی زبان اور بولی سے ناواقف تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین پر کس طرح یہ واضح کیا کہ ان پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر ہم کو یاجوج و ماجوج ستاتے اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، کہ آپ ہماری اتنی مدد کریں گے کہ ہم سے مالی ٹیکس لے کر ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک سد بنا دیں تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان وہ حد فاصل ہو جائے اور روک بن جائے۔ جس طرح ذوالقرنین نے کہا میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے، اس کی مجھے اجرت کی ضرورت نہیں، البتہ اس کے بنانے میں میری مدد کرو، تو پھر انہوں نے اس طرح ایک آہنی دیوار بنا دی وہاں۔ تاریخی پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو خورس کو جانب شمال میں قابل ذکر مہم

0: پیش آئی تھی جس میں کاکیشیا جبل کوکایا کوہ قاف کے پہاڑی سلسلے میں ایسے دو پہاڑوں کے قریب ایک قوم ملی جن کی پھانکوں کے درمیان قدرتی درہ تھا اور پہاڑ کی دوسری جانب سے سینتھینین قبائل کے جنگلی اور غیر مہذب لٹیرے دل کے دل آ کر اس قوم پر حملہ کرتے اور لوٹ مار کر کے درہ کے راستہ واپس ہو جایا کرتے تھے۔ خورس جب اس جگہ پہنچا تو اس آبادی کے لوگوں نے حملہ آور لٹیروں کی شکایت کرتے ہوئے اسے پہاڑوں کے درمیان سد دیوار بنا دینے کی درخواست کی۔ خورس نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور تانبے سے ملا کر ایک سد قائم کر دی جس کو وقت کے گاگ اور مہگاگ یعنی یاجوج اور ماجوج غیر مہذب سینتھینین قبائل اپنی درندگی اور خون خاری کے باوجود نہ توڑ پھوڑ سکے اور نہ اس کے اوپر سے اتر کر حملہ آور ہو سکے اور سر پہاڑوں کے درے کی آبادی ان کے حملوں سے محفوظ ہو گئی۔ اور اس طرح شیخ حفظ الرحمن وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی متعدد چھوٹی اور بڑی سد دیواریں بنائی گئی ہیں لیکن ایسی سد جو لوہے اور تانبے سے مخلوط دو پہاڑوں کی پھانکوں کے درمیان بنائی گئی ہوتی، اس سد کے سوا جو کاکشا یعنی جبل قوقا میں پائی جاتی ہے کوئی سد دنیا میں اب تک دریافت نہیں ہوئی۔ اس لیے دلائل کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن نے ذوالقرنین کی سد کے متعلق جو تفصیلات دی ہے اس کے پیش نظر خورس ہی ذوالقرنین ہے اور درہ دار ایال ہی کی سد قرآن کی تفصیلات کے مطابق ہے۔ تو یہیں پر سامعین آج کا ہمارا ذوالقرنین کے واقعہ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مختصراً ہم اس واقعے کے اسباق پر غور کریں گے بإذن اللہ تعالی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: سامعین کرام, عدل و ظلم کی حکومت کے درمیان ہمیشہ سے یہ امتیازی فرق چلا آتا ہے کہ عادل حکومت کا نصب العین رعایا اور عوام کی خدمت ہوتا ہے, اور اس لیے عادل بادشاہ کا شاہی خزانہ رفاہ عام اور پبلک خدمات اور ان کی خوشحالی کے لیے ہوتا ہے, اور وہ اپنی ذات پر ضروری حاجات سے زیادہ اس میں سے صرف نہیں کرتا اور عوام کو ٹیکسوں کی کثرت سے پریشان حال بناتا ہے. اس کے برعکس جبر و ظلم کی حکومت کا منشا بادشاہ اور حکومت کا اقتدار, ذاتی تعیش اور اس کا استحکام ہوتا ہے. اس لیے وہ نہ رعایا کے دکھ درد کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے, اور اس سلسلے میں اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو حکومت کے مفاد و مسالے کے پیش نظر ضمنی ہوتا ہے. نیز اس حکومت میں رعایا ہمیشہ ٹیکسوں کے بوجھ سے دبی رہتی اور اس ملک کی اکثریت افلاس و غربت ہی کا شکار رہتی ہے. ذوالقرنین چونکہ ایک صالح اور عادل بادشاہ تھا, اس لیے اس نے اپنی شمالی سیاحت میں اس قوم سے ٹیکس لینے سے انکار کر دیا جو یاجوج و ماجوج پر سد بنانے کے سلسلے میں دینا چاہتے تھے, اور اس نے صاف کہا کہ خدا نے مجھ کو حکومت و ثروت اس لیے نہیں دی کہ میں اس کو ذاتی تعیش پر صرف کروں, بلکہ صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے مخلوق خدا کی خدمت انجام دوں. نیز اس نے جو ملک بھی فتح کیا اس کے رعایا پر عفو و کرم ہی کی بارش کی اور کبھی ان کو نہیں ستایا. اور اس طرح سامعین, آج ہم نے جو ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ سنا ہے, ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے طاقت کو ظلم کے لیے نہیں بلکہ عدل اور انسانیت کے لیے استعمال کیا ہے. اور اس طرح طاقت اسی وقت خوبصورت بنتی ہے جب اس کے ساتھ ایمان, عاجزی اور انصاف شامل ہو. اور اس طرح آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، کھانا صرف جسم کی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں، یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کا ادب بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آغاز سے لے کر اختتام تک ایسے آداب سکھائے ہیں جو جسمانی صحت، روحانی تربیت اور معاشرتی محبت تینوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامعین کرام، اسلام نے دائیں جانب کو عزت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے لیے دائیں ہاتھ کو اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ان کا ہاتھ پورے برتن میں گھوم رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ حدیث بچوں کی تربیت کے لیے بھی ایک عظیم نمونہ ہے۔ جیسا کہ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا یہی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہمیں کہ انسان اپنے سامنے سے کھائے، اس سے دوسروں کے حقوق کا خیال رہتا ہے اور کھانے کے دوران نظم و احترام برقرار رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ادب سامعین کرام، ذرا تصور کیجئے کیسا معاشرتی حسن پیدا کرتا ہے۔ مزید کھانے کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ تین انگلیوں سے کھایا جائے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین انگلیوں سے کھانا کھاتے دیکھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سادگی، اعتدال اور وقار کو پسند فرماتے تھے۔ یقیناً ہر کھانے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور بعض اوقات چمچ یا دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں،

لیکن طب نبوی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ استعمال کر کے ہی کھائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے, یہاں تک کہ ہاتھ اور ہاتھ کی انگلیوں سے کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے اور کھانے کے بعد انہیں چاٹتے تھے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بنظر غائر اگر ہم غور کر کے اس عمل کو دیکھیں اور اس کی حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں کافی سارے طبی فوائد پوشیدہ ہیں. اسی وجہ سے انگلیوں کے استعمال کے ذریعے کھانا کھانے کو بیک ڈیٹڈ سمجھنا یہ بالکل نامناسب ہے, بلکہ حقیقت میں سنت تو یہ ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا اور کھانے کے دوران کھانے کے بعد ان انگلیوں کو صاف بھی کرتے رہنا, یعنی آپ اپنی زبان سے ہی چاٹ کر اسے صاف کر سکتے ہیں, اور یہی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو سامعین کرام, کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے جب اس میں سنت کی پیروی شامل ہو جائے. ذرا سوچیں, ایک ہی کھانا, ایک ہی دسترخوان, ایک ہی روٹی, لیکن اگر کوئی اس کا آغاز بسم اللہ سے کرے, دائیں ہاتھ سے کھائے, سنت کے مطابق کھائے اور اختتام الحمدللہ پر ہو, تو یہی روزمرہ کا عمل ثواب کا خزانہ بن جاتا ہے. سامعین, یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے, اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت.

حمید مجید. اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی, صرف FM 107 پر.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اسلام کی اس حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. میزبان فرقان شاہد اور مہمان شیخ محمد مدثر صاحب کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج کا ہمارا حلقہ نور اسلام جمعہ کے روز 10 صفر 1448 ہجری بمطابق 24 جولائی 2026 کو نشر ہو رہا ہے. ہمارے اس پروگرام میں اپنے سوالات معلوم کرنے کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. تمام سامعین اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے سوالات معلوم کر سکتے ہیں. آج کے ہمارے اس حلقے میں ہم مسلسل کئی ہفتوں سے ہم دعاؤں کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. ہمارا گزشتہ حلقہ نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے صاحب سمو امیر والد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر یہاں پر تعزیتی سوگ تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور تمام تر خطاؤں کو معاف فرمائے. سامعین، آج ہم دعاؤں سے متعلق چند ہدایات کے بارے میں بات کریں گے. انسان کی زندگی خوشیوں اور آزمائشوں کا مجموعہ ہے. کبھی راحت کے دن آتے ہیں تو کبھی مشکلات کے بادل چھا جاتے ہیں. ایسے ہر موقع پر ایک در ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. کال آ رہی، ہم کال لے لیتے ہیں پہلے، پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی بھائی، خیریت سے؟
1: ایف ایم 107.
0: جی الحمدللہ.
1: سر میں نے،
0: آپ کا نام کیا ہے بھائی؟
1: میرا نام زاہد عزیز ہے.
0: زاہد عزیز، جی زاہد بھائی.
1: سر جی، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا.
0: جی جی بالکل.
1: یہ اردو کے بارے میں.
0: جی.
1: جو ہے 4 فرض ہے.
0: جی.
1: اس میں اگر ہم مطلب جلدی میں یا کوئی مطلب پانی کم ہونے کی صورت میں اگر ہم منہ میں اور ناک میں پانی نہ ڈالے تو اس سے ہمارا وضو ہوتا ہے کہ نہیں؟
0: اچھا، پانی نہ ہونے میں یا وقت نہ ہونے میں؟

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام سر.
0: جی بھائی آپ کا نام بھائی؟
1: جی سر میرا نام عبد الوہاب ہے سر.
0: جی عبد الوہاب بھائی.
1: جی سر میرا ایک کوشچن تھا آپ سے.
0: جی
1: ایک سوال تھا.
0: جی
1: آپ اس کا تھوڑا وہ دے دے سر. مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جس طرح جمعے کا نماز ہوتا ہے نا.
0: جی
1: ایک ہمارا گاؤں ہے اس میں لیکن تعداد اتنا زیادہ نہیں ہے بہرحال, لیکن پھر بھی اس میں گھر ہے اور 20-30-40-50 گھر سے زیادہ ہوں گے.
0: جی
1: لیکن سر ادھر جمعے کا نماز اس علاقے میں نہیں ہوتا ہے. اور میں نے پھر دوست سے پوچھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ اس کا ان کے کچھ شرائط ہے کہ جب وہ پوری نہ ہو تو اس علاقے میں پھر جمعے کا نماز نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ سر اس کے بارے میں مجھے تھوڑا کچھ.
0: انشاءاللہ ضرور جمعہ قائم کرنے کے لیے کسی علاقے میں کچھ شرائط ضرور ہے اور انشاءاللہ اس پر ہمارے میں مہمان شیخ محمد مدثر صاحب بات کریں گے انشاءاللہ. ضرور اس پر بات کریں گے.
1: جزاک اللہ سر شکریہ.
0: بہت بہت شکریہ. آپ کا کوئی دوسرا سوال بھائی؟
1: نہیں سر.
0: جزاک اللہ. السلام علیکم. تو سامعین دعا کے وقت دل اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو, غفلت سے بے توجہی یا کسی طرح کا شک تذبذب کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں یہ چیز دل میں نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن رواه الترمذی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور دعا کو قبول کریں گے, اور جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا فرمائیں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کرتے وقت اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بالکل وضاحت سے یہ بات کہی ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہے, جب آپ کو دعا کرنا ہے, تو آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. جی بھائی آپ کا نام؟
2: محمد عثمان.
0: عثمان بھائی. جی عثمان بھائی.
2: ایک سوال ہے ہمارا.
0: جی جی فرمائیے.
2: سنت کے بعد دعا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی کہتا ہے کہ سنت کے بعد دعا نہیں ہوتا ہے.
0: سنت کے بعد یعنی سنت جو نماز ہے اس کے بعد
2: نماز ختم ہو گیا سنت, جیسا مطلب ہے کہ ظہر کا نماز ختم ہو گیا یا فجر کا نماز سنت سنت ہے, سنت کے بعد ہم دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
0: جی ضرور اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, دعا کی قبولیت کا.
2: جی
0: اور یہ عام اس پر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے, ضرور بات کریں گے. اور کوئی دوسرا؟
2: میں نے
0: جی
2: میں نے سنا تھا کہ کوئی مولوی بولتا ہے کہ یار سنت کے بعد دعا نہیں ہوتا ہے, فرض کے بعد دعا ہوتا ہے. جیسے فرض نماز کے بعد ہوتا ہے یا جیسے سنت ہے فرض نماز ختم ہوتا ہے اس کے بعد سنت ہوتا ہے.
0: جی
2: تو سنت کے بعد پھر دعا نہیں ہوتا ہے, نہیں کوئی ایسا بولتا ہے.
0: اچھا ضرور انشاءاللہ اس پر بات کریں گے, ہمارے مہمان شیخ مدثر صاحب اس پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ.
2: شیخ صاحب کو بھی میرا سلام.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ شیخ صاحب سن رہے ہیں. السلام علیکم.
2: اور دوسرا سوال ہے.
0: جی جی جی فرمائیے.
2: جیسا نماز کا وقت ہو گیا اس ٹائم ہم لوگ جو ہے قتلم نکل جاتا ہے.
0: جی
2: پھر ہم اٹھ کے جیسا نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا, ہم لوگ سوتے ہوئے تو نماز قضا ہوتا ہے.
0: جی
2: تو اس کے بعد جب ہم اٹھ جاتا ہے تو پھر وضو کرتا ہے نماز اس ٹائم ادا کرتا ہے قضا ہی.
0: جی
2: کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے؟
0: نماز تو ہو سکتی ہے کہ آپ انشاءاللہ

0: इस पर बात करेंगे, यानी जब आप नमाज कजा पढ़ते तो नमाज होती है, यानी ये पूछना चाह रहे हैं या इस तरह करना कैसा है? जी जी जी इंशाल्लाह जरूर
1: जी।
0: इसमें ये वजाहत आप सुन लीजिए थोड़ा सा कि एक तो नमाज का वक्त है, यानी नमाज का जो वक्त होता है, मिसाल के तौर पर फजर का वक्त है, वो तुलू शम्स से पहले पहले, सूरज तुलू होने से पहले पहले उसका वक्त है, अगर उसमें आपने पढ़ा तो वो नमाज़ आपकी अदा होगी। अगर उस वक्त के बाद आप फर्ज नमाज पढ़ते हैं या कोई भी नमाज है, उसके वक्त गुजर जाने के बाद जब आप पढ़ते हैं तो नमाज कज़ा अदा होती है, उसको कज़ा कहते हैं। बाकी इस पर इंशाल्लाह
1: जी
0: इंशाल्लाह ज़रूर इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: जज़ाकल्लाह।
0: तो सामीन, दुआ यकीन कामिल और हुजूर कल्ब के साथ की जानी चाहिए। अल्लाह करीम अलैहिस्सलाम की हदीस बयान की गई कि कबूलियत दुआ की बुनियाद, यानि दुआ कबूल होने की जो बुनियाद है, वो यकीन और इखलास है। जब बंदा पूरे एतमाद के साथ अल्लाह ताला से मांगता है तो उसकी दुआ में रूह पैदा होती है। लेकिन अगर दिल दुनिया में मशगूल हो, जुबान तो दुआ कर रही है लेकिन दिल कहीं और है, या हमें कबूलियत के बारे में ही शक हो जाए कि ना जाने अल्लाह ताला कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसी दुआ अपने हकीकी असर से महरूम रह जाती है। इसलिए दुआ करते वक्त पूरी तवज्जो, आजजी और अल्लाह ताला की रहमत पर कामिल भरोसा होना चाहिए। सामीन, दूसरे अदब की तरफ हम जाएंगे, इससे पहले हम शेख साहब से इस ताल्लुक़ से कुछ मुफीद गुफ्तगू सुनना पसंद करेंगे, दुआओं के आदाब के ताल्लुक़ से। और यकीनन इस पर गुफ्तगू थोड़ा बहुत बहुत कुछ हो भी चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर दोहरा दी जाती हैं तो वो हमारे लिए मुफीद ही होंगी और उस पर हमें फ़ायदा ही होगा, हमारे इल्म में इजाफ़ा ही होगा। शेख साहब, दुआ के आदाब के ताल्लुक से बात चल रही है। इस वक्त पहला अदब बयान किया गया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में बयान फरमाया कि जब आप दुआ करें तो इस यकीन के साथ दुआ करें कि दुआ कबूल होगी, और दुआ करते वक्त आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहें, इसलिए कि गाफिल की दुआ कबूल नहीं की जाती।
2: बिल्कुल, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كي دنو سي دعا کا سلسلة چلا ہے اور الحمد لله کافی حد تک ہمارے شیخ فرقان صاحب نے سمٹ دیا ہے جس اس کے جو احکام اس کے آداب اس کے جو مستحبات ہیں ساری چیزیں معزز سامعین جب آپ دعا مانگیں تو جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آپ نے بیان کیا کہ قبولیت دعا کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے انسان کو، یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ دعا مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جب دنیا کے تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں تب بھی ایک دروازہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے۔ ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے سکتے ہیں وہ ہماری محنت اور جد و جہد کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ غافل ہوتا ہے، نہ اپنے بندے کی آواز سے اکتاتا ہے، وہ ہر آن سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر دل کی کیفیت جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں قرآن کی وہ آیت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ بہت ہی اہم دعا ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ سورہ غافر کی آیت ہے، آیت نمبر 60۔ تو میرے عزیز سامعین، غور کیجئے کہ یہ کیسی انسان کا وعدہ یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرما رہے ہیں کہ دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو دعا صرف ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ الدعاء هو العبادہ یعنی دعا خود عبادت ہے کیونکہ دعا میں بندہ اپنی عاجزی محتاجی اور اپنے رب کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے جیسا کہ سید الاستغفار میں کہتے ہیں کہ اللہم انت ربنا لا الہ الا انت خلقتنا ونحن عبیدک ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت کیوں یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور اس میں نہایت عاجزی انکساری کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور کس طریقے سے کچھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ اس کا ہمیشہ استحضار رہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اس حال میں کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو یہ سب سے پہلا ادب ہے اور سب سے اہم ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے ہاتھ اٹھاؤ تو دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے میرا رب مجھے سن رہا ہے وہ میری فریاد سے واقف ہے اور وہ میری دعا کو ضائع نہیں کرے گا یعنی لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن دل میں شک رکھتے ہیں کہ شاید میری دعا قبول نہ ہو یہ کیفیت دعا کے آداب کے خلاف ہے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھے حسن ظن بہت اہم چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بطور خاص جو ہے انسان جیسا انسان کا گمان ہوگا ظن ہوگا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کے لیے فیصلہ ہوگا تو اس سے یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ کریم اور سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے تو قبولیت دعا کا یقین یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وہی چیز اسی وقت عطا کرے گا جو ہم جانتے ہیں بلکہ یقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی سب سے بہتر ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ و صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ حکیم ہے وہ حکمت ہے وہ دانا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے وہ صحیح نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدیل عطا فرماتے ہیں اور اگر وہ چیز ہمیں مل جائے اور ہمارے لیے بہتر نہ ہو تو پھر یہ ہمیں بعد میں چل کر وہ نقصان ہو سکتا ہے لہذا اگر مطلوب چیز دعا ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو وہ عطا فرمائے گا اگر اس میں نقصان ہوگا تو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا یا کسی مصیبت کو دور فرما دے گا یا اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دے گا اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے دعا کرتے ہو کیونکہ اللہ تبارک تعالی انسان ایک عام انسان سے اگر کوئی سوال کرے تو وہ انسان کچھ نہ کچھ دیتا ہے خالی ہاتھ نہیں لیکن رب العالمین کے بارے میں جو اکرم الاکرمین ہے اس کے بارے میں کیسے انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہم دعا کریں ہماری دعا کو قبول نہ کریں یہ بالکل دعا کے بالکل آداب کے خلاف ہے لہٰذا ہمیں پورے یقین کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں بلکہ دعا کی توفیق کی فکر ہوتی ہے کیوں کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت بھی ساتھ ہی مقدر کر دیتا ہے یہی مومن کا یقین ہے یہی ایمان کی طاقت ہے اور یہی دعا کی روح ہے تو حاضرین اور سامعین جب ہم نے یہ جان لیا کہ دعا عبادت ہے اور دعا کرتے وقت قبولیت کا یقین رکھنا ایمان کا تقاضا ہے تو ہمیں سب سے پہلی شرط کس طریقے سے دعا مانگنا ہے وہ اخلاص دعا کرتے وقت جو ہے ہم اخلاص کیونکہ اخلاص جو ہے وہ ضروری ہے ہر عمل کے اندر اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن اگر ان کے اندر اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت بخشتے ہیں تو دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے اللہ تعالیٰ فرمائے فضل اللہ مخلصین علیہ الدین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص اسی کی رضا کے لیے پکارو جو شخص اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو پسند فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے اس لیے کہ دعا صرف زبان کے الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کے اعتماد کا نام ہے اگر زبان دعا مانگ رہی ہو لیکن دل کہہ رہا ہو کہ شاید قبول نہ ہو تو دعا کی روح کمزور ہو جاتی ہے لہذا اس کا جو ہے خیال رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز کا خیال کرنا ہے کہ رزق حلال دعا کے اندر رزق حلال یعنی دعا جب انسان کرتا ہے رزق حلال کھاتا ہے تو اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں جو لمبا سفر کرتا ہے گرد آلود ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے میرے رب اے میرے رب لیکن اس کا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام اور پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے پھر فرمایا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی فنا یستجاب ذلک ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ حلال رزق دعا کی قبولیت کا بہترین سب سے بڑا سبب ہے اسی طریقے سے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ جلد بازی بھی نہیں کرنا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ جلد بازی کرتے ہیں دو چار دن دعا مانگتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو تم میں سے ہر ایک کے دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی لہٰذا مومن کا کام دعا کرنا ہے قبولیت کا وقت مقرر کرنا نہیں ہے دعا کی قبولیت کے اوقات کا اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ کس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حدیث میں اس کے پر روشنی ڈالی گئی ہے تو دعا قبولیت کا جو وقت ہے رات کا تہائی رات کی تہائی حصے میں دعا قبول ہوتی ہے اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد وهو ساجد کہ انسان سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے انسان سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے وہ جبکہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو جب انسان سجدہ کرتا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ دعا قبول کرنی چاہیے وہ دعا کرنی چاہیے انسان کو کیونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان ہم لوگ جو ہیں اکثر غافل ہوتے ہیں اس سے حالانکہ یہ وقت بہت ہی اہم وقت ہے اذان اور اقامت میں اگر ہم ترتیب بنا لیں کہ اذان کے وقت ہم مسجد میں ہوں اور اقامت تک دعا کریں قرآن کی تلاوت کریں تو بہت ہی پیارا وقت ہے اور بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد دعا کرنا فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ سنت کے بعد جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ ہر نماز کے بعد انسان دعا کرے کہ خیر کا کام کر کے دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے لیکن بطور خاص جو حدیث میں ذکر ہے کہ فرض نماز کے وقت بعد دعا قبول ہوتی ہے لہٰذا فرض نماز کے بعد اگر آپ جماعت کے ساتھ نہ بھی دعا کریں اکیلے تنہائی میں اگر نماز پڑھنے کے بعد اکیلے بھی کریں تو یہ بھی کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ دعا کی قبولیت کے علامات میں سے یہ بھی ہے اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ساعہ رکھا ہے خاص وقت رکھا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور وہ وقت جو ہے پورے جمعہ کا دن ہے لیکن بطور خاص جو ذکر ہے جو رائے ہے وہ یہ کہ مغرب سے عصر اور مغرب کا درمیان جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے لہٰذا اللہ والوں کا یہ معمول رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ وہ جو ہے اس وقت کو قیمتی بناتے ہیں اور عصر سے مغرب کے درمیان وہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ پھر جو کچھ چیزیں باقی رہ گئیں انشاءاللہ پھر آئندہ حلقوں میں انشاءاللہ سمجھ
0: بالکل شیخ صاحب نے واقعتاً بہت ہی عمدہ طریقے سے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے آداب کے تعلق سے شیخ صاحب نے جس طرح حلال رزق اور پاکیزہ زندگی کا ذکر فرمایا ہے یقیناً یہ دعا کے آداب میں سے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں حلال کھانا حلال پینا اور پاکیزہ زندگی یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں حدیث کا حوالہ دیا ہے ہم کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد حدیث پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے پھر جوابات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی بھائی آپ کا اسم گرام
3: میرا نام نسیم ہے
0: جی نسیم بھائی
3: ایک بات پوچھنی تھی زیادہ
0: جی
3: ایک آدمی دو آدمی ہے ایک مدعی ہے بھائی ایک آدمی جو ہے زمین خریدا کسی سے
0: جی
3: کاشت کر رہے ہیں
0: یعنی ایک شخص نے زمین خریدا اس پر کاشت کر رہا ہے
3: ایک شخص یعنی جس کی زمین ہے
0: جی
3: جو مالک ہے جس کے اس سے کسی دوسرے شخص نے زمین خریدا ٹھیک
0: جی جی
3: اب خرید جو خریدا اس زمین کے مالک وہ ہے ٹھیک ہے
0: جی
3: اور جو پہلے سے اس پہ کاشت کر رہا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اس زمین میں میرا حق ہونا چاہیے میرا حق ہے اب کیا یہ جو خریدا ہے اس کو حق دے گا یا کسی طرح یہاں وہاں کے عدلیہ بھی جو ہے وہ زمین اس کو اس کا حق دے رہی ہے
0: اچھا یعنی
3: زمین والا کیا کر سکتا ہے
0: یعنی جس شخص نے زمین خریدی ہے اب وہ زمین اس کی ہو گئی ہے اب
3: جی
0: اس پر خریدنے سے پہلے کوئی شخص کاشتکاری کر رہا تھا
3: جی
0: اب یہ کاشتکاری کون کر رہا تھا یعنی جو زمین کا پہلے مالک تھا وہ کر رہا تھا یا کوئی دوسرا کر رہا تھا
3: کوئی دوسرا زمین کا مالک
0: اچھا
3: دوسرا کر رہا تھا
0: اچھا کوئی دوسرا کر رہا تھا تو وہ زمین میں حق مانگ رہا ہے یا کاشتکاری میں حق مانگ رہا ہے
3: زمین میں
0: حق مانگ رہا ہے اچھا
3: جی
0: انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کوئی اور سوال ہے آپ کا بھائی جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ السلام علیکم تو سامعین ہم بات کر رہے تھے دعاؤں کے ادب کے تعلق سے تو ایک ادب جیسا کہ شیخ صاحب نے ذکر فرمایا تھا کہ دعا کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے حلال رزق اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنا نہایت ضروری ہے اور یہ دعا کی قبولیت میں حلال کمائی اور حلال کھانا پینا یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ایک مفصل حدیث ہے جس کا شیخ صاحب نے بھی حوالہ دیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك سامعين اسم الله كن بعد الصلاة والسلام فرماته اس سے پہلے ایک چیز ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکام ایسے دیے ہیں جو سب سے پہلے رسولوں کو دیا ہے پھر اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا ہے جیسے حلال کھانا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو رسولوں کو انبیاء کو یہ حکم دیا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کا استعمال کریے پاکیزہ چیزیں کھائیے اور نیک عمل کیجیے اور اس کے بعد پھر ایمان والوں کو یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو حکم دے رہے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں آپ کھائیں اس مفصل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا ہے آج کی دنیا اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس اصول کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے لیکن ہم کس طرح حرام چیزیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور کس طرح ہم اس کا استعمال کرتے ہیں بے جھجک استعمال کرتے ہیں یقیناً اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس اصول پر ایک گہری ہم نظر ڈالیں گے انشاءاللہ عموماً انسان یہ سوچتا ہے کہ بار بار دعا کی جاتی ہے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی ہیں پھر اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور وہ صرف پاک چیز کو پسند فرماتے ہیں اور پاک چیز کو قبول فرماتے ہیں اسی لیے جس طرح انبیاء اکرام کو حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا گیا اسی طرح تمام اہل ایمان کو بھی یہی ہدایت دی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حلال روزی اختیار کرنا صرف دنیاوی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک عظیم دینی فریضہ ہے یعنی جس طرح ہم حلال روزی اختیار کرتے ہیں یا روزی کوئی بھی روزی اختیار کی جاتی ہے تو وہ صرف دنیاوی ضرورت دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک عظیم دینی فریضے کی وجہ سے اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شخص کی مثال بیان فرمائی جو بظاہر دعا کی قبولیت کے تمام ظاہری اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں, وہ سفر میں ہیں, اور سفر خود یہ قبولیت دعا کے مواقع میں سے ایک موقع ہے. اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, جسم پر گرد و غبار ہے, جو عاجزی اور انکساری کی علامت ہے وہ سب کچھ اس پر ظاہر ہے. دعا میں عاجزی اور انکساری مطلوب ہے, اور وہ سب کچھ اس کے آثار اور اس کی علامات اس شخص پر ظاہر ہیں. اور سفر میں ہے تو دعا کی قبولیت کے جو مواقع ہیں اس میں سے ایک موقع سفر ہے. اس حالت میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر نہایت درد مندی سے کہتا ہے, یا رب یا رب, اے اللہ اے اللہ. یہ بھی قبولیت دعا کے اسباب میں سے ہے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہے, تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف دعا کے الفاظ کافی نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے. اگر کمائی حرام ہو, کاروبار میں دھوکہ ہو, سود رشوت خیانت یا ناجائز ذرائع سے مال حاصل کیا جا رہا ہو, تو یہ چیزیں دعا کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کریں, تو ہمیں اپنے کھانے پینے, لباس, کاروبار اور آمدنی کے ذرائع کا جائزہ لینا ہوگا. پوری کوشش کرنی ہوگی کہ ہماری روزی حلال اور پاکیزہ ہو. جب بندہ حلال رزق اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے, پاکیزہ زندگی گزارتا ہے, تو اس کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. سامعین, دعا کے بہت سے آداب ہیں. اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا میں تردد اور شرط نہ لگائی جائے. یعنی انسان یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو قبول فرما دے, تو چاہے تو میری مغفرت فرمائے. اس چیز سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت کی ہے, منع فرمایا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شیت ولکن یعظم بالمسئلہ فانہ لا مکرہ لہ. فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے, تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما, تو چاہے تو مجھے روزی دے. نہیں, اس طرح نہیں, بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی مانگ رکھے. بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا, کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے. لیکن اس عزم کے ساتھ دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے, اسی لیے اسے پورے یقین کے ساتھ اپنی ضرورت پیش کرنی چاہیے. تذبذب, شک اور تردد دل میں ہرگز نہ ہوں. اسی طرح تیسرا جو ادب ہے, وہ خوشحالی میں بھی دعا کا اہتمام کیا جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ جب مصیبت آئے تبھی ہم دعا کریں, بلکہ جب ہم عافیت کی زندگی گزار رہے ہوں, جب ہماری زندگی میں خوشی ہی خوشی ہو, خوشحالی کے وقت میں ہم دعا کریں. مصیبت کے وقت میں دعا نہیں بلکہ راحت, صحت اور خوشحالی کے زمانے میں بھی دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من سره ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء. ترمذی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے, تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرے. یہ تجربہ اور واقعہ ہے کہ جو لوگ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت ہی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی وقت ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں, ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ بہت ضعیف ہوتا ہے. خدا کی رحمت پر ان کو وہ اعتماد نہیں ہوتا جس سے دعا میں روح اور جان پیدا ہوتی ہے. اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہوتا ہے, اللہ کے کرم اور اس کی رحمت پر ان کو بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے, اس لیے ان کی دعا قدرتی طور پر جاندار رہتی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی ہدایت دی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے دنوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کیا کریں اور مانگا کریں. اس سے ان کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے

0: پیشانے پر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی دعا خاص طور سے قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دعا کرنے والا, دعا پر یقین رکھنے والا اور اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا دے. سامعین, اب جواب کی طرف آتے ہیں, سوالوں کے جوابات کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. شیخ محترم, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پہلا سوال ہمارے زاہد بھائی نے معلوم کیا ہے کہ وضو میں چار فرض ہیں,
1: بالکل,
0: وقت کی کمی کے باعث یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جیسا ذکر کیا کہ آدمی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا, مزمزہ اور استنشاق ترک کر دے, ایسا کرنا کیسا ہے؟
2: چار فرائض ہیں, اگر چار فرائض کی ادائیگی ہو جائے گی تو وضو ہوگا, لیکن کامل وضو کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے وضو فرمایا ہے اس طریقے سے کیا جائے. اگر کبھی کبھار کوئی ایمرجنسی میں کوئی ایسے حالات آ گئے تو ٹھیک ہے, لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے, اور وضو کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ اس کے ارکان ہیں, اس کے شرائط ہیں, اس کے مستحبات ہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو اچھا ہوگا, اور جتنا اچھا وضو ہوگا اسی طریقے سے اتنی اچھی نماز بھی ہوگی.
0: بے شک, واقعتاً سنتوں کا بھی خیال کیا جانا چاہیے.
1: بالکل.
0: اور ہمارا دوسرا سوال ہے, احمد بھائی نے معلوم کیا تھا کہ وہ ٹیکسی چلاتے ہیں, تو کچھ کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو اس طرح ملتے ہیں جو شراب لینے جاتے ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو لے کر جاتے ہیں اور وہ وہاں پر ہمیں روکتے ہیں کہ رکو ہم آ رہے ہیں, اور وہ بھی شراب کی بوتلیں لے کر آتے ہیں, رکھ کے گاڑی میں ان کو ان کے منزل پہ پھر یہ چھوڑتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا کیسا, یعنی وہ جو پیسے دیں گے ہمیں اس پیسے کا کیا حکم ہے ہمارے لیے, اور ہمارا یہ عمل یعنی تعاون علی الاسم تو نہیں ہے؟ انہوں نے سوال معلوم کیا.
2: اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, اور یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, ہر موڑ پہ ہمیں یہ کام دے گی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, کہ ہمیشہ نیک اور اچھے کاموں میں مدد کرو, ہاتھ بٹاؤ, اور برے کاموں میں تم ہاتھ نہ بٹاؤ. تو انسان کو جو ہے روزی جو تلاشنی چاہیے وہ اس طریقے سے اچھی روزی تلاشنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. کیونکہ اگر یہ وہ جانتے ہیں, احمد بھائی اگر جانتے ہوئے ایسا کام کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے. اگر غلطی سے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں لے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص وہاں جا رہا ہے تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایمان کی حفاظت سب سے اولین درجے کی چیز ہے. تو انشاءاللہ وہ اس کا بدیل اور وہ بدیل تلاش انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے.
0: یعنی اگر وہ ٹیکسی چلاتے ہیں, اگر ایسے کسٹمرز کے بارے میں معلوم ہے تو منع کرتے کہ بھائی ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے؟
2: بالکل بالکل
0: منع کر سکتے ہیں اس طرح.
2: جی.
0: اور تیسرا سوال عبد الوہاب بھائی نے معلوم کیا ہے کہ یہ ذرا مفصل سوال ہے, اس کا جواب بھی مفصل ہوگا یقیناً, کہ ان کا گاؤں ہے, ان اس گاؤں میں لوگ کم ہیں, یعنی 30-40-50 گھرانے ہیں اس میں, تو وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کسی سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ شرائط ہے جمعہ کے قیام کی, کسی گاؤں میں کسی علاقے میں اگر جمعہ میں قائم کرنا ہے تو اس کی کچھ شرعی طور پر کچھ شرائط ہیں, تو یہ معلوم کر رہے تھے کہ وہ شرائط کیا ہیں, اور کیا یہ جو ہمارا گاؤں ہے 30-40-50 گھرانے ہیں اس گاؤں میں, تو کیا ہم جمعہ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
2: یہ جمعہ کے تعلق سے مختلف مسئلہ ہے.
0: جی.
2: اس کے اندر ائمہ اربع کے اندر بنیادی طور پہ بعض اختلافات بھی ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, امام ابو حنیفہ اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک, اور امام مالک کے نزدیک. یہ اس کے اندر کچھ اختلافات ہیں, اور وہ اختلافات مطلب یہ کہ وہ اولا اور غیر اولا کی بات ہے.
0: جی.
2: تو نماز جمعہ کی صحیح ہونے کی بنیادی شرط میں سب سے پہلے وقت کا داخل ہونا ہے.
0: جی.
2: اسی طریقے سے شہر یا بڑا قصبہ ہو.
0: جی.
2: اور امام کے علاوہ کم از کم چند مقتدیوں کا ہونا ہونا شامل ہے. جمعہ کی جو اہم شرائط ہیں کہ نماز کسی بڑے شہر یا قصبے یا اس کے قریبی مضافات میں ہونا چاہیے
0: جی.
2: امام کے علاوہ کم از کم یعنی احناف کے نزدیک امام کے علاوہ 3 اور شافعیہ کے نزدیک 40 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 40 افراد کا موجود ہونا ہے. اور آپ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 40 گھر سے بھی زیادہ ہے وہاں, تو پھر ایسے علاقے میں تو جمعہ ہونا چاہیے کیونکہ کم از کم یہ 3 ہیں اس کے بعد 40 ہیں
0: جی.
2: تو اس کے بعد جمعہ کا قیام ہونا چاہیے ایسے, کیونکہ شرائط جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں
0: جی جی. جزاکم اللہ. چوتھا عثمان بھائی نے سوال کیا ہے,
2: مزید آپ کوئی تفصیل روشنی ڈال دیں اس پہ.
0: نہیں شیخ, آپ نے بات کی اس پر
2: جی,
0: شرائط ہیں اور اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں
2: جی,
0: اس کے لیے ہمارے مفتیان کرام یہ کہتے ہیں
2: جی
0: کہ جس علاقے کے ہیں یہ اس جی علاقے کے قریب میں اگر کوئی بڑا مدرسہ ہے یا جی کوئی بڑا دارالفتہ ہے تو وہاں سے یہ رجوع کریں, وہاں کے مفتیان کرام آئیں اور اس گاؤں کا جائزہ لیں, اگر وہاں شرائط پوری پائی جاتی ہیں تو جمعہ قائم کر دیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر توکل علی اللہ انشاءاللہ
2: جی.
0: عثمان بھائی نے سوال کیا کہ سنت کے بعد دعا کرنا کیسا ہے
2: جی.
0: کہتے بعض لوگ
2: دعا تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت دعا کرنا چاہیے
0: جی.
2: دعا کا کوئی خاص وقت نہیں ہے
0: جی.
2: لیکن جو اہمیت جو ہے دعا کی قبولیت کے جو خاص بطور خاص اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قبولیت کے امکانات جو زیادہ ہوتے ہیں وہ خاص خاص اوقات بتائے گئے ہیں, لہٰذا فرض کے بعد تو کرنا ہی کرنا ہے وہ زیادہ جی. لیکن سنت کے بعد اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے اور کوئی بھی انسان کو ضرورت ہو تو انسان دعا کرنا چاہیے. دعا میں کوئی بندش نہیں ہے, کوئی وقت کی تعین نہیں ہے, کسی وقت بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ خاص خاص اوقات میں دعا کرنا یہ زیادہ دعا کی قبولیت کا امکان اس کے اندر زیادہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ اقرب ما یکون العبد, یعنی سب سے زیادہ انسان رب العالمین سے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی, تو اس وقت جو ہے خوب دعا کرنا چاہیے اور بطور خاص سنتوں کے نزدیک. بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے فرض نماز میں بھی سجدے میں کر سکتے ہیں, لیکن حناف کے نزدیک فرض نماز میں صرف جو دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ یہ کرنا ہے. ہاں لیکن سنتوں میں جو ہے تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ اس کے بعد سنت و نوافل میں جو بھی دعا خیر اور بھلائی کی دعا ہے وہ انسان کرے اور کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں دعا کرنا ہے, اور رات کے تہائی حصے میں تہجد کے وقت اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے, اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے, زمزم کا پانی پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے, اور بھی حدیث میں جو اور بھی وضاحت آئی ہیں. تو ان اوقات میں دعا کی جائے تو دعا زیادہ قبولیت کے امکان ہوتا ہے, اور کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. اور ہر وقت جس وقت آپ چاہیں دعا کریں, کوئی ضروری چلتے پھرتے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعا کے لیے آپ جو ہیں, لیکن وہ آداب ہیں دعا کے کہ انسان کو قبلہ رو ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اس طرح دعا کرنا جائے, لیکن اصل یہ ہے کہ کسی وقت بھی انسان دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعو اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کے بعد جو فرمایا وہ آیت جو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اذا دعانے, اجیب دعوت الداعی اذا دعانے, یا مطلب یہ ہے کہ الداعی یہاں کہا گیا کہ خاص وہ شخص جو مجھے پکار رہا ہوتا ہے, مجھ سے دعا کر رہا ہوتا ہے, میں اسی کے دعا قبول کر کے اسی وقت عطا کرتا ہوں اسے. تو یہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان کس وقت کرے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے انسان کو.
0: جزاکم اللہ ما قصرت. دوسرا سوال عثمان بھائی کا تھا کہ نماز کا وقت ہوتا ہے, یعنی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سوئے رہتے ہم لوگ یعنی نیند سے, عموماً فجر میں ہوتا ہے اور عصر کے وقت ہوتا ہے, اور نماز قضا ہو جاتی ہے, اور جب وہ اٹھتے ہیں تو وقت نکل جاتا ہے, وضو کرتے ہیں, جو بھی حاجت ہوتی ہے اس سے پورا فارغ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ نماز پڑھتے ہیں. تو نماز ہوتی ہے یا نہیں, یہ دعا یہ انہوں نے معلوم کیا ہے. اب یہ غالباً ان کا یہ منشا رہا ہوگا کہ قبول ادا ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے, یعنی پوری تفصیل, یعنی جو ایک ہمارا نظام ہے نماز کا کہ وقت فلاں وقت سے فلاں وقت تک نماز کا وقت ہے, اس دوران نماز پڑھی جائے گی تو ادا ہوگی, اس کے بعد پڑھی جائے گی قضا ہوگی. بعض اوقات ایسے ہیں جو اوقات مکروہ ہیں نماز پڑھنے کی, تو اگر اس کی وضاحت ہو جائے.
2: جی بالکل بالکل, بہت اچھا سوال ہے, اور اس طرح کے سوال کرنے والے لوگ اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دین میں کتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ. تو نماز جو ہے یہ اسلام کا دوسرا پلر ہے, بہت ہی اہم ہے. یعنی ایمان کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ نماز ہے. نماز جو ہے بہت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا. یعنی قرآن کی آیت ہے کہ قد افلح المؤمنون, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں ایک لسٹ بتائی ہے اور اس لسٹ کے آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. اور اس جنت الفردوس کے وارث میں جو جب سب سے پہلا نمبر ہے وہ نماز پڑھنے والے بلکہ نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ نمازی جو نمازوں میں خشوع اختیار کریں. تو نماز کی جو ہے بہت اہمیت ہے اور ستون ہے, اور نماز جو ہے یہ کمیونیکیشن ہے اور کنیکشن ہے انسان اور بندے اور اللہ کے درمیان. لہٰذا اس کو بہت اچھے سے پڑھنا چاہیے. بلکہ تو کہا گیا قیام, نماز کو اسٹیبلش کرو اس کے فرائض کے ساتھ, اس کے شرائط کے ساتھ, اس کے واجبات کے ساتھ, اس کے مستحبات کے ساتھ, یہ تمام شرائط کے ساتھ نماز کی جائے گی. یہاں پر جو ہم نے آیت پڑھی اس میں دو ذکر کیا گیا, اللہ تبارک تعالیٰ نماز کا دو مرتبہ ذکر کیا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم واحدهم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظ. یہاں پر دو مرتبہ ذکر کیا گیا یہ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے. تو پہلا جو ذکر ہے وہ نمازوں میں خشوع, نمازوں کے اندر کوالٹی ہونا چاہیے. کیونکہ نماز انسان پڑھتا ہے, کسی کو دسواں حصہ ملتا ہے, کسی کو نواں, کسی کو آٹھواں, کسی کو, تو یہ نماز کی کیفیت ہے. اور کوئی انسان جو ہے بس صرف مرغی کے چونچ کی طرح چند زمین پر رکھتا ہے, تو یہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو نماز, اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے, آپ نے جب نماز پڑھ کے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی فانک لم تصلی, تم نماز پڑھو گیا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صحیح ارکان کو صحیح طور پہ ادا نہیں کیا تھا. تو یہاں پر جو ذکر ہے کہ یہاں پر پہلے صورت میں جو بتائی خاشعون خشوع والی نمازوں, اور دوسرا جو ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون, یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے فرائض شروط واجبات اس کے ساتھ نماز کو اسٹیبلش, نماز کو قائم کرنا ہے. لہٰذا نماز جو ہے سب سے پہلے ہم اس میں کوئی کسی قسم کی کمی یا کوئی کوتاہی ہماری طرف سے نہ ہو, یعنی غفلت نہ ہو کہ چلو اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے, نہیں. یا انسان جو ہے دین سے نکل جاتا ہے اگر کوئی انسان نماز جو ہے وہ یہ الارم لگا کے سوئے 7 بجے اٹھوں گا اور نماز پڑھ کے پھر آفس چلا جاؤں گا, تو ایسا شخص اگر یہ کرتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے اور وہ دین سے خارج ہو سکتا ہے اس طریقے سے, کیونکہ جان بوجھ کے اس نے جو ہے وہ نماز چھوڑا ہے. لہٰذا نماز جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ ہاں اگر آپ الارم لگائے اور آپ سو گئے, آپ کی نیند نہیں کھلی, تو پھر اس صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ رفع القلم عن ثلاثۃ, تین لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے, ان کی ذمہ داری ختم کر دی گئی, اس میں سے کیا ہے کہ سونے والا جب وہ سو جائے اور اس نماز میں وہ نہیں اٹھ پایا تو پھر اٹھے, اور جس وقت اٹھے اسی وقت وہ نماز کو پڑھ لے. تو نماز جو ہے نماز ہو جاتی ہے قضا, لیکن اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جان بوجھ کے اس کو قضا کیا ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں, بہت ہی خطرے کی بات ہے. اور اگر غلطی سے سونے کی حالت میں کسی عذر کی وجہ سے ہو گیا ہے تو جس وقت اٹھے وہ, اس میں کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں, اسی وقت وہ فوری طور پہ جو ہے وہ نماز ادا کر لے.
0: جزاک اللہ بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب آخری سوال ہے ہمارا کہ ایک یہ فرما رہے ہیں نسیم بھائی کا سوال ہے, کہتے ہیں کہ ایک شخص نے زمین خریدا
2: جی,
0: اور اس زمین پر ایک شخص یعنی جو اس زمین کا پہلا مالک تھا
2: جی,
0: جب اس کے پاس زمین تھی تو وہ ایک شخص کاشتکاری کر رہا تھا اس میں
2: جی.
0: اب جب انہوں نے زمین خرید لی تو جو کاشتکاری کر رہا تھا پہلے وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اس زمین میں میرا حصہ ہے, میرا حصہ ہونا چاہیے, اپنے حق کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس کا یہ دعویٰ کرنا کیسا ہے؟ میں نے اسے وضاحت کی کہ بھائی کاشتکاری کرنے والا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کاشتکاری میں دعویٰ کر رہا ہے کاشت میں یا زمین میں؟ تو کہہ رہے نہیں زمین میں دعویٰ کر رہا ہے.
2: اچھا, تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے بالکل بیجا ہے, اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے جی. کیونکہ جب زمین اس نے بیچ دی, اگر اس نے ایگریمنٹ بھی نہیں کیا ہے کہ یہ, اگر اس نے ایگریمنٹ کر لیا بیچنے والے سے جس نے خریدا اس زمین کہ بھائی یہ جب ہم زمین کی کاشت کٹ جائے گی تو پھر اس آپ کو دیں گے تو الگ بات ہے جی. لیکن جب اس نے جو ہے زمین بیچ دیا, اس نے کوئی ایسا ایگریمنٹ میں نہیں کیا, تو زمین جو ہے جس نے زمین خریدی ہے اس کی ہے, یہ تو کاشتکاری میں اس کا حصہ ہے جی. لیکن زمین کے اندر تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. اگر وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ بیجا دعویٰ ہے اور اس کو جو ہے نہیں دینا چاہیے
0: جی. جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. سامعین, ہمارے سوالات کے جوابات کا سلسلہ ختم ہوا. تقریباً تمام سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں, اور یقیناً جن لوگوں نے سوالات کیے ہیں انہوں نے اپنے اپنے جوابات محترم شیخ محمد مدثر صاحب سے سن لیا ہوگا, وضاحت بھی سن لی ہوگی, جواب بھی سن لیا ہوگا, اور امید ہے کہ ان کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. سامعین, ہم نے آج اپنے اس حلقے میں شروعات سے لے کر اگر اب تک ہم ایک جائزہ لیں اپنے پروگرام کا, تو اس میں ہم نے دعاؤں پر بات کی, دعا سے متعلق چند ہدایات کے تعلق سے بات کی ہے, اور تقریباً پانچ آداب ذکر کیے گئے ہیں. کچھ میں نے ذکر کیے, کچھ ہمارے مہمان شیخ محمد مدثر صاحب نے ذکر کیا ہے. اس میں سے ایک یہ ادب تھا کہ دعا یقین کاملہ اور حضور قلبی کے ساتھ کی جانی چاہیے. دوسرا ادب یہ تھا کہ دعا میں تردد اور شرط نہ لگائی جائے کہ اللہ اگر تو چاہے تو قبول فرما لے, تو چاہے تو یہ کر دے, تو چاہے تو میری حاجت روائی کرے, اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. فون آ رہا ہے, ہم لے لیتے ہیں اگر وقت ہوا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی.
1: جی میرا ایک سوال تھا.
0: جی بھائی, آپ کا نام؟
1: میرا نام عبد الفرید ہے.
0: جی عبد الفرید. جی جی.
1: سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے دن
0: جی
1: کتنی رکعت ہوتی ہے؟ کوئی بولتے ہیں کہ فرض سے پہلے چار رکعت پڑھتے ہیں, پھر فرض کے بعد پھر چار رکعت پڑھتے ہیں.
0: جی
1: اس طرح, مطلب جمعے کی کتنی
0: رکعتیں؟ انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.
2: جی
0: السلام علیکم.
2: جہاں تک السلام ورحمۃ اللہ, جہاں تک جمعے کا تعلق ہے تو اس میں بھی مختلف مسئلہ ہے. بعض لوگ بعض امہ کے نزدیک جمعہ سے پہلے بھی سنت ادا کرتے ہیں, بعض کے نزدیک جمعہ کے بعد ہے. لیکن اس میں جو خاص حدیث ہے کہ جمعہ کے بعد کے تعلق سے جو سنت ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنت جو ہے وہ فعلی ہے, اور چار سنت جو ہے وہ قولی ہے. فعلی اس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اور قولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھا کرو تو چار رکعت پڑھ لیا کرو. تو اس طریقے سے اگر انسان اس کو اس کا اہتمام کر لے کہ جمعے کے بعد جو سنت کا جو حدیث شریف میں ذکر ہے اس کا, کہ دو اور چار گھر میں بھی پڑھ لے یا پھر مسجد میں ادا کر لے, تو دو بھی پڑھ سکتا ہے, چار بھی پڑھ سکتا ہے, اور دو چھ اگر پڑھ لے تو یہ اور اچھی بات ہے.
0: جی جتنا کثرت ہوگی اتنا اچھا رہے گا. بارک اللہ فیکم. تو ہم نے دعا کے آداب کے متعلق آج گفتگو کی ہے, اور اس میں سے پہلا ادب یہ کہ دعا یقین کامل کے ساتھ ہونی چاہیے, دعا میں تردد نہیں ہونا چاہیے, اسی طرح خوشحالی میں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب مصیبت آئے تبھی دعا کی جائے, اور جیسا کہ شیخ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ دعا میں قبولیت میں, دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کی جائے کہ دعا قبول ہو جلدی ہو, اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے اہم جو ادب تھا وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال رزق اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنا نہایت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں حلال رزق کمانے, پاکیزہ زندگی گزارنے, اور اپنی بارگاہ میں مقبول دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی انسان کی تخلیق کا ایک مقصد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتی. یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم, طبیعت میں سادگی, احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو, ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں, لیکن ان سب میں اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: دوستوں, گھر میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا ایک اہم سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے, آپ کی آگاہی آپ کی سیفٹی کو بڑھاتی ہے. فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو فائر ایکسٹنگویشر کا ٹائپ سمجھنا ضروری ہے. ہر فائر ایکسٹنگویشر الگ الگ ٹائپس کی آگ کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں, جیسے کہ ڈرائی کیمیکل, فوم, واٹر بیسڈ یا CO2 ایکسٹنگویشر. آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ایکسٹنگویشر آپ کے پاس ہے وہ آپ کے گھر کی سیفٹی نیڈز کو پورا کرتا ہو. فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرتے وقت ایک سمپل ایکرونیم پاس کا دھیان رکھیں, PASS, جس کا مطلب ہوتا ہے پی فور پل, یعنی سیفٹی پن کو کھینچ کر نکالیں. دوسرا ہے اے, یعنی ایم, نوزل کو آگ کے بیس کی طرف فوکس کریں, نہ کہ آگ کے اوپر. نمبر تین ہے ایس, جو کہ ہے اسکویز, ہینڈل کو دھیرے سے اسکویز کریں تاکہ ایکسٹنگوشنگ ایجنٹ ریلیز ہو. اور چوتھا ہے دوبارہ سے ایس, یعنی سویپ, نوزل کو سائیڈ ٹو سائیڈ گھماتے ہوئے آگ پر اسپرے کریں جب تک آگ پوری طرح سے بجھ نہ جائے. فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایمرجنسی نمبر یا لوکل فائر ڈپارٹمنٹ کا کانٹیکٹ نمبر ہاتھ میں رکھیں, اور کسی بھی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے آپ سبھی کو فائر سیفٹی ٹریننگ دیں. FM 107 آپ کی خوشحال زندگی کی خواہش کرتا ہے.
5: Absolute cinema.
6: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں, پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں. پر ڈونٹ وری, میں ہوں نا. بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے FM 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر فرائیڈے شام 7:15 RJ فضیل کے ساتھ, تاکہ ایوری مووی ایکسپیرینس بنے ایبسلیوٹ سینما.
7: گھر, آفس اور ہمارا وجود, سب سنبھال کر رکھ لینے کی طاقت اور کچھ کر گزرنے کی ہمت خواتین میں قدرتی ہے.
8: Okay, Rania, there's also one thought. Do diet also plays an important role in the life of an autistic child?
9: What is it?
8: Diet.
9: Well, I have no experience in that, I have to say. Okay. This is something out of my scope. But from experiences of mothers I know closely, they tried to strict their children to diet. It did not work. diet does not like itself by itself, it's not a factor that will define how an autistic child will develop. It's actually a group of things. A diet can be one of them, and not a specific diet. What suits the child, along with speech therapy, along with OT, along with many things. It's just a holistic approach, not one thing at a time. So we need to approach dealing with our children as a whole approach, and not a one thing at a time like diet. There have been some studies about that, and it's not finalized yet. So we look forward to hear more and more about any specifics about diet. But so far, from people I have experienced and I have like trusted, it does not have any any like crucial factor.
8: Okay, Rania, now I would love to know from you any of the favorite play activity that actually supports the communication skills.
9: Yes, actually reading with a child is very important.
8: Okay.
9: I have been reading with my own kids since they were months old. So when they are old enough, they start repeating certain words, you start mimicking the sounds of the characters, you start naming the characters. So I would say reading would be one of the things. And also doing an activity with a child. For example, like my son likes cooking.
8: Okay.
9: So when we make a sandwich together or when we cook something together, when I give him the ingredients, he is repeating the main ingredient word and then mix, cut, and so on. So doing an hands-on activity with them, whatever they're interested in, sort of it's whether it was building, cooking, whatever. So make sure when you are playing with them to be vocal and to let them repeat and then ask them about how they feel. It's

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। न्यूज एट 7 PM विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعا قطر میں اس وقت شام کے 7 بجے ہیں آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں وزیراعظم وزیر خارجہ سے آج برطانیہ کے وزیر خارجہ ایڈملی بیڈ نے ملاقات کی قطر اردن متحدہ عرب امارات انڈونیشیا پاکستان ترکی سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے مسجد اقصی میں اسرائیل کی جانب سے بڑھتی ہوئی دراندازی اور دیگر کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے بحرین اور اردن کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بروقت ناکام بنا کر میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کر دیا اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی کاروائیوں میں اضافہ ہوا جبکہ آبادکاروں کے حملے کے نتیجے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے آج برطانیہ کے وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ نے ملاقات کی. ملاقات میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ایڈ ملی بینڈ کو برطانیہ کے وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے قطر اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ علاقائی صورتحال بالخصوص کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور باہمی رابطہ کاری پر بھی گفتگو کی. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس موقع پر تمام فریقوں سے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے اور امریکہ و ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے، بالخصوص آبنائے ہرمز میں جہازرانی کی آزادی کو برقرار رکھنے پر زور دیا، تاکہ خطے میں امن و سلامتی اور علاقائی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے قطر کی طرف سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. قطر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے مسجد اقصیٰ میں اسرائیل کی جانب سے بڑھتی ہوئی کارروائیوں، بالخصوص انتہا پسند اسرائیلی وزراء کی قیادت میں آباد کاروں کی مسلسل بڑے پیمانے پر دراندازی کرنے، اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانے، پولیس کی جانب سے خیمے نصب کرنے اور دیگر اشتعال انگیز اقدامات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. وزرائے خارجہ نے کہا کہ یہ اشتعال انگیز اور ناقابل قبول اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور مقبوضہ مشرقی القدس کے مقدس مقامات کی تاریخی و قانونی حیثیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے انتہا پسند اسرائیلی وزراء اور دیگر گروہوں کی جانب سے دراندازی پر اکسانے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنے اور تشدد پر مبنی کارروائیاں کرنے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے اشتعال انگیز اقدامات نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں اور دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور پائیدار امن کے قیام کی کوششوں میں رکاوٹ بنتے ہیں. وزرائے خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مسجد اقصیٰ سمیت القدس کے اسلامی و مسیحی مقدس مقامات کے خلاف جاری خلاف ورزیوں اور غیر قانونی اقدامات سے باز رکھنے کے لیے مؤثر اور سخت موقف اختیار کریں. بحرین نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بروقت ناکام بنا کر میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کر دیا. اس کے علاوہ اردن کی فوج نے بتایا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام اور رائل ایئر فورس نے ایران سے آنے والے 7 میزائل اور 6 ڈرون مار گرائے. دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف مسلسل 13ویں رات بھی حملے کیے. ان حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، ڈرون ذخیرہ گاہیں، مواصلاتی نیٹورکس، ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے مزید کہا کہ حالیہ ایرانی حملوں کے باوجود آبنائے ہرمز جہاز رانی کے لیے کھلی ہوئی ہے اور امریکی فوجی حمایت کے ساتھ تجارتی جہاز معمول کے مطابق وہاں سے گزر رہے ہیں. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر کسی جہاز یا سامان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا معاوضہ واشنگٹن میں منجمد ایرانی اثاثوں سے ادا کیا جائے گا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کسی دوسرے ملک کے اثاثوں پر مستقبل کے ممکنہ دعووں یا معاوضے کی ادائیگی کے لیے قبضہ کرنا ایک خطرناک نظیر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایسا اقدام کشیدگی اور تنازع کو مزید بھڑکانے کا باعث بنتا ہے. اقوام متحدہ کے یمن کے لیے خصوصی ایلچی ہانس گرونڈ برگ نے خبردار کیا ہے کہ یمن مزید کشیدگی اور خطے کے تنازع میں الجھنے کے خطرناک مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی یمن کو مزید محاذ آرائی کی طرف دھکیل سکتی ہے اور اسے پہلے سے غیر مستحکم علاقائی صورتحال میں

مزید گہرائی تک لے جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات اب بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور ایسے مذاکرات کی طرف پیش رفت ممکن ہے جو یمن اور اس کے عوام کے مفادات میں ہوں۔ ان کے مطابق یمن میں بات چیت کے ذریعے سیاسی حل نہ صرف ملک بلکہ پورے خطے کے استحکام میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ ہانس گرونبرگ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یمنی حکومت نے اتحاد حمایت شرعیت کی فوجی قیادت کے ساتھ ایک اجلاس میں ملک کی تازہ عسکری صورتحال پر غور کیا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تازہ صورتحال میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبے تل کے قریب آباد کاروں کے حملے کے دوران مقامی فلسطینیوں کی مزاحمت کے نتیجے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، جن میں ایک افسر بھی شامل ہے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے قصبہ تل اور شہر نابلس کا سخت فوجی محاصرہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اور وزیر دفاع نے فوج کو مغربی کنارے میں وسیع فوجی کارروائی کا حکم دے دیا ہے، اور قلقیلہ کے مشرق میں واقع گاؤں فرعتہ پر آبادکاروں کے حملے میں ایک فلسطینی شہید زخمی ہو گیا، جبکہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں آبادکاروں اور اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے دوران متعدد دیگر فلسطینی بھی زخمی ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے بے گھر افراد کے خیموں، رہائشی عمارتوں اور ایک مسجد کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد فضائی حملے کیے، جن کے نتیجے میں ایک فلسطینی خاتون شہید اور کئی افراد زخمی ہو گئے، جبکہ متاثرہ علاقوں سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ انسانی صورتحال کے حوالے سے یونیسف اور اقوام متحدہ کے ادارے خوراک و زراعت ایف اے او نے بتایا ہے کہ غزہ میں تقریباً 14 لاکھ فلسطینی اس وقت شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ دریا اثنا غزہ میں ہزاروں فلسطینی خاندان مکمل طور پر تباہ شدہ گھروں کے ملبے یا خستہ حال عمارتوں میں رہنے پر مجبور ہیں، جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ محفوظ رہائش کے متبادل نہ ہونے اور اسرائیل کی مسلسل پابندیوں کے باعث تعمیر نو کی کوششیں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی سرپرستی میں ہونے والے معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے تاحال جاری ہیں، جس میں سیکیورٹی انتظامات اور لبنانی فوج کی دوبارہ تعیناتی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے متعدد قصبوں میں دھماکوں اور عمارتوں کو مسمار کرنے کی کارروائیاں کی، جبکہ ساتھ ہی گولہ باری بھی جاری رکھی۔ فوج نے دیر سریان کے نواحی علاقے اور المنصوری قصبے کے اطراف 2 فضائی حملے بھی کیے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی فوج نے الخیام قصبے میں ایک گھر کو آگ لگا دی، اور مجدل زون قصبے کے مضافاتی علاقوں پر مشین گنوں سے فائرنگ بھی کی ہے۔ جنوبی شام میں اسرائیلی فوج نے درعا اور قنیطرہ کے دیہی علاقوں میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ اسرائیلی فوج کا ایک دستہ درعا کے مغربی دیہی علاقے حوض یرموک میں واقع وادی الرقاد میں داخل ہو گیا، جبکہ 4 فوجی گاڑیوں اور پیدل اہلکاروں پر مشتمل ایک اور اسرائیلی دستہ قنیطرہ کے دیہی علاقے میں واقع بریقہ اور بیر عجم کے درمیان پیش قدمی کرتا رہا۔ روس یوکرین جنگ کی تازہ پیش رفت میں روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے شمال مشرقی یوکرین کے صوبہ خارکیف میں مزید 2 قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ روس اور جزیرہ نما کریمیا کے تقریباً 15 علاقوں میں 570 سے زائد یوکرینی ڈرون مار گرائے گئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں میں دونیٹسک اور زابروجیا کے علاقوں میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ دارالحکومت کیف میں روسی بیلسٹک میزائل حملے کے انتباہ کے بعد کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اور سیاسی محاذ پر یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے اعلان کیا ہے کہ روس کے خلاف 21ویں پابندیوں کے پیکیج کا مقصد جنگ کے تناظر میں روس کی معاشی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان پابندیوں کا دائرہ توانائی، مالیاتی خدمات، کرپٹو کرنسی اور تجارت کے شعبوں تک وسیع ہے، اور انہوں نے یورپی یونین یوکرین کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ نیٹو کے رکن ممالک نے یورپ میں

عدی افواج کو ایندھن کے فراہمی کے نظام کی تجدید اور توسیع کے لیے 27 ارب یورو مالیت کے منصوبوں پر اتفاق کر لیا۔ برسلز میں ہونے والے اجلاس میں نیٹو کے 32 رکن ممالک کے سفیروں نے اس بڑے منصوبے کی منظوری دی، جس کے تحت موجودہ ایندھن ذخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنایا جائے گا۔ نیٹو کے مطابق اس منصوبے میں مشرقی اور جنوب مشرقی یورپ میں نئی تنصیبات بشمول پائپ لائنوں کی تعمیر بھی شامل ہے، تاکہ اتحادی افواج کو ہر وقت درکار ایندھن کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکے اور ان کی جنگی تیاری برقرار رہے۔ بیان کے مطابق نیٹو کا وسطی یورپ پائپ لائن نظام 1950 کی دہائی کے آخر میں سرد جنگ کے دوران اتحادی افواج کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ نیٹورک 5,300 کلومیٹر پر محیط ہے، جو بیلجیم، فرانس، جرمنی، لگزمبرگس اور نیدرلینڈ سے گزرتا ہے اور نیٹو کے 29 ایندھن ذخیرہ مراکز کو سپلائی فراہم کرتا ہے۔

0: اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی اقدامات کو روکنے اور خطے میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور بحرین اور اردن کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے متعدد فضائی حملوں کو بروقت ناکام بنا کر میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کر دیا، جبکہ امریکی سینٹرل کمان نے مسلسل 13ویں رات ایران کے فوجی مراکز، مواصلاتی نیٹورکز اور دیگر اہم تنصیبات پر حملے جاری رکھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام on FM 107.

0: محفوظ بناتے ہیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے اسٹے سیف ڈرائیو سیف ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے سیف رہیں اور خوش رہیں
1: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107 ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی سٹریس ہو بزی روٹین ہو فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز ہر ہفتے ایک نئی حدیث ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم حدیث ٹو ہیبٹ حدیث ٹو ہیبٹ دل سے سنیے زندگی میں اپنائیے
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahvish Khan. Aur aaj hum baat karenge fazool kharchi se bachne ki ahmiyat ke bare mein. Islam hamein aitidal ka dars deta hai. یعنی ہر کام میں بیلنس رکھنا فضول خرچی ایسی عادت ہے جو نہ صرف مال کا ضیاع کرتی ہے بلکہ انسان کو غفلت کی طرف بھی لے جاتی ہے اکثر ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں یا ایسی جگہوں پر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جہاں اس کی اصل میں ضرورت نہیں ہوتی یہ رویہ دھیرے دھیرے عادت بن جاتا ہے اور پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ برکت کم ہو گئی ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ریسورسز کو سمجھداری سے یوز کریں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو مشکل میں ہیں آج کا عمل یہ ہے کہ اپنے خرچوں کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ صرف زیادہ ضروری جگہ پر ہی پیسہ یوز کریں یہ تھا آج کا میسج آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر میں ہوں RJ مہوش پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ
2: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
0: FM 107 دل سے دیسی

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا, آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے, اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے, تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا, اور تم نے بہت برے گمان کیے, اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں, ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے, جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے, اور وہ غفور رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دے. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں, بلکہ

اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے اللہ زبردست اور حکیم ہے اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر مکے میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور

پور سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہیں کے لیے بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔

نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا, ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راس رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے.

اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عادل کے ساتھ صلح کرا دو, اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے.

آنے والا ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔